0: Matangazo ya asubuhi.
1: Naam, imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW, ni kutangazia kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya asubuhi. Jina langu ni Amina Abubakar.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mimi Sudi Mnete. Kwanza muktasari. Rais Zelensky anataka kukutana na Putin ili kuzungumza suluhisho la kumaliza vita baina yao. Shirika la nguvu za atomiki linataka Iran iruhusu ukaguzi wa haraka wa vituo vyake vya nyuklia. Migogoro ya Sudan, DRC na Colombia inatajwa kupuuzwa zaidi duniani. Habari kamili. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwandikia barua ya wazi rais wa Urusi Vladimir Putin, akipendekeza viongozi hao wakutane ana kwa ana kujadili namna ya kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 4. Katika barua hiyo, Zelensky amesema Ukraine iko tayari kwa suluhisho la amani, lakini ameonya kuwa itaendelea kupigana iwapo makubaliano hayo hayapatikana kupitia mazungumzo. Zelensky pia amedai kuwa Warusi wengi wameanza kuchoshwa na vita, pamoja na athari zake za kiuchumi kama mfumuko wa bei na uhaba wa mafuta, akisema hali hiyo inaongeza wito wa kutafuta amani. Vienna. Shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA linadai kuruhusiwa haraka mara moja kufikia zaidi ya vituo 10 vya nyuklia nchini Iran. Katika taarifa yake ya hivi karibuni, Tehran iliruhusu wakaguzi wa IAEA kufikia katika kituo kimoja tu cha nyuklia, amesema mkuu wa IAEA Rafael Gross katika ripoti hiyo ambayo bado haijachapishwa hadharani rasmi. Gross alisema ni muhimu sana kwa mdhibiti huyo wa nyuklia wa Umoja Mataifa kufanya shughuli za uhakiki nchini Iran bila kuchelewa, licha ya kukiri kwamba mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yameunda hali isiyo ya kawaida kabisa. Iran imepunguza kwa kiasi kikubwa ushirikiano wake na wakaguzi wa IAEA tangu Marekani na Israel zilipoanza mashambulizi dhidi ya nchi hiyo tarehe 28 Februari. Oslo. Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia zimeorodheshwa kuwa miongoni mwa mataifa yenye migogoro ya wakimbizi iliyopuuzwa zaidi duniani, kulingana na shirika la misaada la Norway, NRC. Kwa mujibu wa NRC, Sudan, ambapo tangu mwaka 2023 imekumbwa na vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka, ina zaidi ya watu milioni 9 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi, wengine milioni 4 wamekimbia nchi jirani, huku takriban watu milioni 19.5 wakabiliwa na njaa. Mkuu wa NRC Jan Egeland amesema inashangaza kuwa mgogoro mkubwa kama huo ukiendelea bila kupewa kipaumbele cha kutosha duniani, ikiongeza kuwa licha ya mahitaji kuongezeka ya ufadhili na kupungua. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako miongo kadhaa ya vita, mlipuko wa Ebola umeongeza hali ngumu, na si asilimia 27.4 tu ya fedha zilizohitajika kwa misaada zimepatikana mwaka 2025, huku zaidi ya watu milioni 21 wakihitaji msaada wa kibinadamu. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka Bonn. Bamako. Serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza kitita cha dola milioni 3.5 kwa yoyote atakayetoa taarifa zitakazopelekea kukamatwa au kuuawa kwa kiongozi wa Al-Qaeda katika eneo hilo la Sahel, Iyad Ag-Aghali. Aghali, kiongozi wa kundi la JNIM, anatajwa kuwa mtu anayesakwa zaidi katika eneo hilo kutokana na kuongoza kundi kubwa la wanajihadi linalopambana na tawala za kijeshi nchini humo na katika mataifa ya jirani. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Usalama, zawadi hiyo ni faranga bilioni mbili za huku dola bilioni 2.5 zikitolewa kwa taarifa zitakazosaidia kupatikana na naibu wake. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn, na msomaji nilikuwa mimi Sudi Mnete.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asante sana Sudi Mnete kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Na moja kwa moja naingia katika mkusanyiko wa taarifa zetu asubuhi ya leo. Kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg linaendelea nchini Urusi, huku rais wa taifa hilo Vladimir Putin akikosa kukutana na wawakilishi wa Marekani. Nitakueleza zaidi juu ya hilo. Nina taarifa pia inayohusu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baada ya siku 90 ya vita hivyo, matumaini ya makubaliano yanaonekana kuwa mbali zaidi kuliko wakati wowote. Kisha nitakupeleka kule New York, ambako Ujerumani imekosa kupata kiti kisicho cha kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wachambuzi wasema hatua hiyo imewashangaza.
3: Ujerumani imekuwa ikitaka hii nafasi kila baada ya miaka 8. Kwa hiyo kwa miaka yote iliyopita ni kama mara 6 hivi Ujerumani ilifanikiwa kupata hii nafasi, lakini kwa kushangaza ni kwamba mwaka huu Ujerumani imeshindwa kupata hiyo nafasi.
1: Basi kwa haya na mengine mengi, karibu. Mimi ni Amina Abubakar. Asante sana kujiunga nasi asubuhi ya leo. Na moja kwa moja tuanzie taarifa zetu. Kama nilivyokuelezea, rais wa Urusi Vladimir Putin anatarajiwa leo tarehe 5 mwezi wa 6 kutoa hotuba yake hii leo katika kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg linalotarajiwa kukamilika hapo kesho Jumamosi. Katika mkutano huo, Putin hatakutana na wawakilishi wa Marekani. Sudi Mnete ana mengi kuhusu mapya yanayojiri katika mkutano huo.
2: Rais wa Urusi Vladimir Putin amelikanusha onyo la mataifa magharibi kwamba Urusi inaweza kuwa tishio kwa nchi za NATO au kufanya shambulio dhidi ya muungano huo, akieleza madai hayo kuwa ni upuzi. Rais Putin aliyasema hayo wakati wa mkutano wa wawakilishi wa vyombo vya habari vya kimataifa pembezoni mwa jukwaa la kimataifa la uchumi la St. Petersburg. Kiongozi huyo wa Urusi alishitumu serikali za magharibi kwa kuunda kwa makusudi simulizi ya tishio ambayo kwa uhalisia haipo kabisa.
4: Yeyote anayefikiria kuhusu hili anapaswa kujiuliza swali moja: kwa nini? Kwa nini tunahitaji hili? Mgogoro wa Ukraine, hilo liko wazi. Kiini cha mgogoro huo ni mapinduzi ya Ukraine na kukandamizwa kwa Warusi wote walioko huko. Sawa, lakini Ulaya ina uhusiano gani na hilo? Kuna faida gani kwetu kushambulia na kupigana na NATO?
2: Kwa mujibu wa rais huyo, amedai kuwa lengo ni kulazimisha jamii za nchi zao kutumia fedha nyingi zaidi katika ulinzi. Aliongeza kuwa alishangazwa kuona kuwa baadhi ya watu wa Ulaya waliamini maonyo hayo. Kauli zake za hakikisho kwamba Urusi haina mpango wa kushambulia eneo la NATO mara nyingi zimepokelewa kwa mashaka katika mataifa ya magharibi. Kabla ya Urusi haijaanzisha uvamizi kamili huko Ukraine tarehe 24 Februari mwaka 2022, Kremlin pia ilikuwa ikikanusha mara kwa mara kuwa inajiandaa kwa vita. Nje ya taifa hilo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesambaza barua ya wazi kwa rais Vladimir Putin, ambapo walipendekeza viongozi hao wawili wakutane ili kufikia makubaliano ya kumaliza vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 4, akionya kwamba Kiev iko tayari kuendelea kupigana kama hilo halitafanyika. Zelensky alisema kwamba huku Marekani ikiwa imejikita katika mgogoro wa Iran, itakuwa si sahihi kusubiri mpaka vita hivi vya Ulaya virejee tena kwa kitovu cha umakini wa taifa hilo.
1: Asante sana Sudi Mnete. Miezi mitatu baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran, matumaini ya makubaliano yanaonekana kuwa mbali zaidi kuliko wakati wowote. Badala ya kusogea karibu na suluhisho, pande hizo mbili sasa zinaonekana kuingia katika kile ambacho wachambuzi wanakiita vita vya kuviziana, huku kila upande ukiamini kwamba muda uko upande wake. Matokeo yake ni kuongezeka kwa mgogoro wa kiuchumi, hali isiyofahamu katika masoko ya nishati na hofu ya zuka tena kwa vita vikubwa zaidi. Idi Sesanga na taarifa hiyo.
5: Wachambuzi wanasema changamoto kubwa kwa sasa si iwapo makubaliano yanaweza kupatikana, bali ni muda gani mvutano huu unaweza kuendelea kabla ya kosa moja la kimahesabu kutoka Washington au Tehran kusababisha mapigano mapya. Ndani ya Marekani na Israeli tayari kuna sauti zinazotaka mashambulizi mapya dhidi ya Iran, kwa hoja kwamba shinikizo zaidi linaweza kuilazimisha Tehran kurejea mezani kwa masharti ya Magharibi. Lakini hoja hiyo inapingwa vikali na wataalamu wanaosema mbinu hiyo imejaribiwa mara kadhaa bila mafanikio. Kwa upande wa Iran, viongozi wake wanaendelea kusisitiza kuwa hawako tayari kufanya kile wanachokiita kujisalimisha. Tehran inaona mpango wake wa makombora, uwezo wake wa nyuklia na ushawishi wake katika mlango wa bahari wa Hormuz kuwa nguzo za msingi za uhai wa Jamhuri ya Kiislamu. Kwa mtazamo huo, kuviacha vitu hivyo si maridhiano bali ni kushindwa. Marekani inataka Iran isitishe urutubishaji wa urani kwa muda wa miaka 20 na kuondoa akiba yake ya urani iliyorutubishwa. Iran kwa upande wake inataka mashambulizi ya kome, ipatiwe dhamana za usalama, fidia ya vita na kutambuliwa kwa mamlaka yake katika mlango bahari wa Hormuz. Mpaka sasa hakuna upande unaoonekana tayari kulegeza masharti hayo, lakini kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, msingi wa vikwazo dhidi ya Iran unabaki kuwa mpango wake wa nyuklia na kiwango cha urani iliyonayo.
6: Iran is being sanctioned because they've highly enriched. Iran inawekewa vikwazo kwa sababu wana urani iliyorutubishwa kwa kiwango kikubwa. Iran inawekewa vikwazo kwa sababu wanaendesha shughuli za nyuklia. Kama watakubali kuachana na mambo hayo, kutakuwa na hueni ya vikwazo inayohusiana na dhamira yao na utekelezaji wa makubaliano hayo.
5: Kauli hiyo inaonyesha jinsi pengo kati ya pande hizo mbili lilivyo kubwa. Wakati Washington ikiiona programu ya nyuklia Iran kama chanzo kikuu cha tatizo, Teherani inaiona kama haki yake ya kimsingi ya kujilinda na kuhakikisha usalama wake wa muda mrefu. Kwa mtazamo wa viongozi wa Iran, kuachana na urutubishaji wa urani au ushawishi wake katika mlango bahari wa Hormuz ni sawa na kuachana na nyenzo muhimu ya kujihakikishia usalama. Hiyo ndiyo sababu mazungumzo yaliyopatanishwa kwa njia sizo za moja kwa moja yameshindwa kuleta mafanikio yoyote hadi sasa. Matokeo yake ni hali ambayo imeanza kuathiri uchumi wa dunia. Kabla ya vita, karibu robo ya biashara ya mafuta duniani na 20% ya biashara ya gesi asilia ilipita katika mlango bahari wa Hormuz. Leo hii usafirishaji huo unakabiliwa na vikwazo na hali ya kutokuwa na uhakika, jambo linaloongeza shinikizo kwa masoko ya kimataifa ya nishati.
1: Naam, tukitoka huko katika masuala hayo ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, tuingie kidogo katika swala hili linaloihusu Ujerumani, kwamba nchi hiyo imeshindwa katikati ya wiki hii kupata kiti kisicho cha kudumu ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa baada ya kukosa kura za kutosha kutoka kwa wajumbe wa baraza kuu la umoja huo. Badala yake Austria na Ureno ndio zilichaguliwa kuchukua nafasi mbili zilizotengwa kwa ajili ya mataifa ya Magharibi. Hiyo ni mara ya kwanza kwa Ujerumani kupoteza kura ya kupata kiti ndani ya Baraza la Usalama, ambacho ni chombo chenye nguvu kubwa duniani. Je, ni nini kimechangia anguko hilo la Ujerumani? Mwenzangu Rashid Chilumba alizungumza na Profesa Harrison Mwilima, mchambuzi wa siasa za Ulaya aliyoko mjini Berlin, na kwanza alimuuliza iwapo alitarajia hilo kutokea.
3: Kwa kweli sikukutarajia, kwa sababu kama tunavyofahamu Ujerumani imekuwa ikitaka hii nafasi kila baada ya miaka 8. Kwa hiyo kwa miaka yote iliyopita ni kama mara 6 hivi Ujerumani ilifanikiwa kupata hii nafasi. Lakini kwa kushangaza ni kwamba mwaka huu Ujerumani imeshindwa kupata hiyo nafasi, ingawa imepiga kampeni kubwa sana. Kulikuwa kuna waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani alikuwepo kule kuongea na wanadiplomasia wa Umoja wa Kimataifa, lakini wameshindwa kupata nafasi hiyo. Kwa hiyo ni ni swala ambalo limeshangaza sana pia anga za kimataifa na dunia ya kidiplomasia kwa ujumla.
7: Na nini kilikwenda kombo kwa maoni yako?
3: Nadhani nikijaribu kuangalia ripoti tofauti tofauti hapa, watu wengi wanatoa sababu tofauti tofauti, kwa sababu kama tunavyofahamu hizi kura za katika Umoja wa Mataifa, katika ile baraza kuu, ni unahitaji kura kutoka kwa nchi mbalimbali. Kwa hiyo inavyoonekana kuna baadhi ya nchi zilishindwa kuipigia kura Ujerumani, na kama tunavyofahamu Ujerumani imekuwa ikifuata sera ya mambo ya nje ya kuunga mkono kwa mfano Ukraine, na pia kuunga mkono Israel. Kuna baadhi ya mataifa ambayo yanaunga mkono Palestina na yapendelei hii nafasi ya Ujerumani ambayo inachukua katika sera yake ya mambo ya nje.
7: Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani katika utetezi wake anasema anaamini changamoto kubwa ilikuwa ni uungaji mkono wa Ujerumani kwa Ukraine, na kwamba nchi kama Urusi singependa Ujerumani kuwa na kiti ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini wako wanaamini kama ulivyosema, sababu nyingine kubwa pengine ni uungaji mkono wa Ujerumani kwa Israel na yale yaliyotokea katika vita vyake dhidi ya Palestina. Hoja ipi na uzito, Harrison?
3: Nadhani yenye uzito zaidi ni hiyo ya Israel. Ndio ya Israel, kwa sababu ukiangalia hata umaarufu wa Ujerumani kwa mfano duniani, kwa mfano katika hizi nchi zinazoendelea au katika nchi hizi za Uarabuni, inaonekana kabisa umaarufu wa Ujerumani umepungua. Ujerumani sera ya mambo ya nje ya Ujerumani sasa hivi imekuwa tofauti kidogo. Tukumbuke kwamba Ujerumani ilikuwa inapendwa sana kipindi kile, wakati Ujerumani ilikuwa na msimamo. Tukirudi kidogo katika historia, tukumbuke vita vya Iraq vya mwaka 2003. Ujerumani ilikuwa ni nchi pekee ya magharibi ambayo ilipinga vita hivyo wakati wa Schroeder. Lakini tumeona sasa hivi katika serikali ya sasa hivi mambo yanavyoenda ni kwamba yanafuata chochote ambacho Marekani inataka. Kwa hiyo hii pia imepelekea na umaarufu wa Ujerumani kupungua duniani.
1: Ni Profesa Harrison Mwilima akikamilisha mahojiano hayo aliyofanyiwa na mwenzangu Rashid Chilumba.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Naendelea kusikiliza DW kutoka Bonn, Ujerumani. Kumbuka tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com kwa Kiswahili. Tuko live kupitia Facebook na hata YouTube. Utupate pia kupitia TikTok, tafuta tu DW Kiswahili. Tukisonga mbele, mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao kutokana na vita, migogoro na majanga ya kibinadamu duniani wanaendelea kusahaulika na jumuiya ya kimataifa. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya baraza la wakimbizi la Norway NRC, ambayo imezitaja Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia kuwa miongoni mwa maeneo yenye migogoro ya wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao inayopuuzwa zaidi duniani. Hawa Bihoga anaeleza.
8: Kwa mwaka mwingine tena, bara la Afrika limejitokeza kwa uzito mkubwa katika orodha ya migogoro ya kibinadamu inayopuuzwa zaidi duniani. Ripoti ya baraza la wakimbizi la Norway NRC inaeleza kuwa Sudani ndio nchi inayoongoza kwa kuwa na mgogoro wa watu waliokimbia makazi yao, ambao umepata mwitikio mdogo zaidi kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Tangu kuzuka kwa vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka mwaka 2023, zaidi ya watu milioni 11 wamekimbia makazi yao ndani ya Sudan, huku mamilioni wengine wakikimbia nchi jirani. Wakati huo huo, karibu watu milioni 29 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. NRC inasema hali hiyo inafanana kwa ukubwa na migogoro iliyowahi kushuhudiwa Syria na Ukraine katika nyakati zake mbaya zaidi, lakini tofauti ni kwamba mgogoro wa Sudan haujapata uangalizi sawa wa kisiasa, kifedha na hata vyombo vya habari. Mkuu wa NRC Jean Egeland anasema dunia imekuwa ikipuuza migogoro ambayo haipewi umuhimu wa kimkakati na mataifa tajiri, jambo ambalo limewacha mamilioni ya watu bila msaada wanaohitaji. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeorodheshwa katika ripoti hiyo kwa mwaka wa 10 mfululizo, Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 7 wamekimbia makazi yao ndani ya nchi hiyo kutokana na miongo kadhaa ya migogoro ya silaha. Eneo la mashariki ya Kongo bado linakabiliwa na shughuli za zaidi ya makundi 100 ya waasi na wanamgambo. Mamilioni ya watu wamekimbia mapigano yanayohusisha makundi hayo pamoja na waasi wa M23 ambao wanadhibiti sehemu kubwa za majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Hali hiyo imezidishwa na mlipuko mpya wa Ebola katika jimbo la Ituri unaongeza changamoto kwa mashirika ya misaada yanayojaribu kuwafikia watu walioathirika. Kwa mujibu wa NRC, mwaka 2025 ni 20% tu ya fedha zilizohitajika kwa ajili ya kukabiliana na mgogoro wa Kongo ndizo zilizopatikana. Hicho ndicho kiwango cha chini zaidi cha ufadhili katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa miaka 10 iliyopita jumuiya ya kimataifa ilitoa wastani wa dola 55 kwa kila mtu aliyekuwa akihitaji msaada nchini Kongo. Leo kiwango hicho kimeshuka hadi dola 24 pekee kwa mtu mmoja. Mbali na Sudani na Kongo, Colombia pia imeorodheshwa miongoni mwa migogoro inayopuuzwa zaidi. Mwaka jana pekee zaidi ya watu 200,035 walikimbia makazi yao kutokana na mapigano ya makundi yenye silaha, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyorekodiwa mwaka uliotangulia.
1: Asante hawa. Tukamilishe kwa hili kwamba mabadiliko ya kocha dakika za mwisho kabla ya michuano ya kombe la dunia yanaweza kukiimarisha na kukipa nguvu kikosi cha timu ya taifa ya Ghana Black Stars ambacho kimemgeukia kocha mkongwe raia wa Ureno Carlos baada ya mfululizo wa matokeo mabaya kupunguza imani kwa mtangulizi wake Otto Addo. Addo, mchezaji wa zamani wa kimataifa wa Ghana mzaliwa wa Ujerumani, alikuwa kocha katika kombe la dunia lililopita huko Qatar, lakini kushindwa kwa nchi hiyo kufuzu kombe la mataifa ya Afrika na kupoteza katika michezo yao mingine muhimu mnamo Novemba na Machi kulimfanya afukuzwe kazi mapema Aprili, na Carlos alikabidhiwa mikoba ya kufunzi Ghana wiki kadhaa baadaye, na sasa anakabiliwa na kibarua kipevu cha kuinua timu hiyo. Saumu Njama anaiangalia Ghana kuelekea kombe la dunia.
9: Litakuwa ni kombe la dunia la 5 mfululizo kwa Kirosh mwenye umri wa miaka 73, ambaye uzoefu wake wa zamani na timu za Afrika umekuwa na Afrika Kusini na Misri, na ambaye aliongoza klabu ya Real Madrid na aliwahi kuwa msaidizi wa kocha mstaafu Alex Ferguson katika kambi ya Manchester United. Kirosh alikuwa na ziara ya haraka kuzunguka Ulaya muda mfupi baada ya kuteuliwa kwake kuzungumza na wachezaji muhimu, lakini hakuwa na muda mwingi wa maandalizi yoyote ya kina kwa ajili ya mechi zao za kundi L dhidi ya Panama, Uingereza na Croatia. Lakini uzoefu wake huenda ukaipa muundo kikosi kilichojaa vipaji vya kibinafsi lakini kisicho na nidhamu ya kimbinu na kinachokosa uimara wa umoja katika safu yake ya ulinzi. Mshambuliaji wa klabu ya Manchester City, Anthony Semenyo, anaongoza safu nzuri ya mashambulizi, lakini Kirosh atamkosa Mohamed Kudus kutokana na jeraha. Semenyo ameonyesha uwezo kuwa mchezaji nyota anayetegemewa, ambaye mara nyingi huamuru mchezo na kuchochea mabadiliko ya timu wakati wa mechi ngumu. Ghana pia inaendelea na mapambano yao ya kupata kipa bora wa haiba ya kimataifa, swala ambalo limekuwa mfupa mgumu kwa timu hiyo katika mashindano kadhaa makubwa. Kocha Kirosa alisema alipochukua usukani wa kuiongoza Ghana, na hapa namnukuu, tunakimbia dhidi ya upepo, tunakimbia dhidi ya muda, lakini kwa uzoefu wangu na utaalamu wangu na msaada wa wafanyikazi na hasa wachezaji wetu, nina imani kubwa kwamba tunaweza kufanya vizuri. Mwisho wa kumnukuu. Black Stars walifuzu kwa mara ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2006, muda mrefu baada ya kushinda taji lao la mwisho kati ya mataji 4 ya kombe la mataifa ya Afrika, katika jambo ambalo lilikuwa la kushangaza ikizingatiwa kwamba kwa muda mrefu wamekuwa moja ya timu zenye nguvu zaidi barani Afrika. Tangu wakati huo Black Stars wamekosa kushiriki kombe la dunia mara moja mnamo mwaka 2018, mashindano yaliandaliwa huko nchini Urusi.
1: Sante sana Somo Njama kwa taarifa hiyo. Basi msikilizaji, kufikia hapo mie Amina Abubakar sina la ziada na apisha makala tulizokuandalia.
0: DW Utamaduni na Sanaa.
8: Uhusiano kati ya India na pwani ya Afrika Mashariki ulianza zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Bahari ya Hindi ilikuwa daraja la biashara na urafiki, ikiwaleta pamoja wafanyabiashara wa Kihindi, Waarabu na wenyeji wa pwani. Karne nyingi zilizopita,
10: wafanyabiashara wa Kihindi walifika Kenya wakitumia majahazi kutoka India. Wengi wao waliwasili Mombasa wakileta bidhaa, biashara na pia mila na sanaa ambazo zimeacha alama kubwa katika historia ya pwani ya Afrika Mashariki. Karibu katika makala hii ya utamaduni na sanaa. Ukiwa nami Fatia Umar. Baada ya karne nyingi, kipindi cha ukoloni wa Uingereza kilileta sura mpya ya uhamiaji. Mwaka wa 1895, wakati eneo lililojulikana kama East Africa Protectorate ikiundwa, maelfu ya Wahindi walihamishwa kuja nchini Kenya. Kati ya mwaka wa 1896 na 1901, zaidi ya wafanyakazi 1032 waliletwa kutoka India kujenga reli ya Uganda. Wengi wao walibaki nchini baada ya ujenzi kukamilika, wakaweka makaazi na kuunda jamii mpya ya Wahindi nchini Kenya. Jamii hii ilikuwa na kustawi hasa katika miji ya Mombasa, Nairobi na Kisumu. Leo wanajulikana kama Kenyan Asians, yani raia wa Kenya wenye asili ya India, ambao wamechangia pakubwa katika sekta za hisani, biashara, elimu na afya. Kutokana na mchango wao mkubwa, serikali ya Kenya iliitambua rasmi jamii ya Wahindi kama kabila la 44 mwaka 2017. Miongoni mwa makundi maarufu zaidi ni Wakachi, kama anavyoeleza Muhammad Ayub.
11: Majority sisi tunayo watu kutoka Gujarat. That is sisi Makachi na vile vile Mabaniani ambao wanatoka Gujarat upande ya Jamnagar na upande ya Ahmedabad na sehemu hizi. Katika Makachi sisi hapo Mombasa tuna kabila tano katika Makachi. Na hao ni wote ni Waislamu. Moja ni Kumbaru, kisha tunayo Mabadala, tunayo Luharu, tuna Samatri na tuna Hajam.
10: Wengi walijihusisha na biashara wakifungua maduka katika mji wa kale wa Mombasa, ambako hadi leo unasikia lugha za Kihindi na Kiswahili zikichanganyika mitaani. Mchango wa Wahindi hauishi kwenye biashara pekee. Katika vyakula, wameacha ladha ambayo sasa ni sehemu ya utambulisho wa kitaifa.
11: Ukizungumza biryani ni Kihindi, ukizungumza pilau ni chakula cha Wahindi. Michuzi yenye masala spices ni tuseme chakula aina nyingi, tuseme asili 90 utaona asili yake ni India. Kiangalia machapati yote ni India.
10: Katika mavazi, wanaume huvaa salwar kamis, suruali pana na kanzu fupi, mara nyingi wakiwa na kilemba. Wanawake huvalia mavazi ya kachi yenye kitambaa kikubwa kinachoitwa kombi, hususan wakati wa harusi na sherehe.
12: Kwa majina naitwa Rafik. Katika mavazi kuna kwa mfano sari. Sari ni nguo ndefu inayovaliwa na mwanamke kufunika mwili wake. Upande mwingine za kiume ziko nguo kwa mfano kurta. Kurta ni libasi inayovaliwa upande wa mgongo ama upande wa mabega kuendelea chini. Na kamiz ni upande wa kiuno kuendelea chini.
10: Ingawa nyakati zimebadilika, utamaduni wa Wahindi wa asili ya Wakachi nchini Kenya umeanza kufifia. Hata hivyo, bado unaendelea kuishi kupitia ngoma, nyimbo na sherehe zinazoadhimisha urithi wao wa kale, wakati ambapo kule India mila na desturi zao bado zinaendelea kudumishwa. Katika makala ya utamaduni na sanaa leo tumeangazia historia na utamaduni wa raia wa Kenya wenye asili ya India maarufu kama Wahindi wa Kenya. Natumai msikilizaji umepata kuelimika kutokana na makala hii. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fatia Umar. Asante kwa kusikiliza.
1: Kufikia hapo, mie Amina Abu Bakar sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo, Ijumaa njema popote pale ulipo. Kwa heri.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imekwisha timia saa 7 kamili za mchana huko Afrika Mashariki. Ninakusalimu msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Karibu sana kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Rais wa Urusi anatarajiwa kulihutubia hii leo kongamano la uchumi la St. Petersburg. Israel imeshambulia tena maeneo ya kusini mwa Lebanon na kusababisha vifo vya watu 7. Na idadi ya wagonjwa wa Ebola inaongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kamili. St. Petersburg. Rais Vladimir Putin wa Urusi atalihutubia kongamano la kimataifa la uchumi la St. Petersburg leo Ijumaa, chini ya kiwingu cha wasiwasi wa usalama kufuatia mashambulizi ya droni yaliyofanywa na Ukraine kwenye mji huu siku chache zilizopita. Ikulu ya Kremlin imesema kwamba licha ya mashambulizi hayo ya Ukraine yaliyofanywa siku ya Jumatano kwenye mji huu wa kaskazini magharibi mwa Urusi, ratiba ya Putin haitobadilika kuelekea kongamano hilo. Jukwaa hilo la kila mwaka huleta pamoja wafanyabiashara na wawekezaji kutoka mataifa mengi duniani kwa majadiliano kuhusu uchumi na kutiliana saini mikataba ya kibiashara. Linafanyika katika wakati uchumi wa Urusi unakabiliwa na hali ya mdororo kutokana na vita vya Ukraine. Taifa hilo limeshuhudia kupanda kwa bei za bidhaa, nyongeza ya kodi, upungufu wa nafasi za kazi na kufungwa kwa biashara. Jerusalem. Israel imefanya mashambulizi kusini mwa Lebanon usiku wa kuamkia leo yaliyosababisha vifo vya watu 7 licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi hiyo na kundi la wanamgambo wa Hezbollah wa nchini Lebanon. Chanzo kimoja kimeliambia shirika la habari la AFP kushambulio mojawapo karibu na hospitali ya Jabal Amel kwenye mji wa Tyre limewaua watu 4, kujeruhi wengine 7 na kusababisha uharibifu mdogo kwenye hospitali hiyo. Wakati huo huo, jeshi la Israel limeutaka wakazi wa vijiji vitatu kaskazini mwa mto Litani kusini mwa Lebanon kuondoka, likisema linataka kushambulia maeneo hayo inayodai ni ngome za kundi la Hezbollah. Jana Alhamis, kundi hilo lilikataa makubaliano ya kusitisha vita kwa muda iliyotangazwa na wawakilishi wa Lebanon na Israel, likisema linataka usitishaji kamili wa vita na Israel iondoe wanajeshi wake ndani ya ardhi ya Lebanon. Kinshasa. Idadi ya visa vya maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanda na kufikia 381, hali inayozidisha wasiwasi kwamba maradhi hayo hatari yanaendelea kusambaa. Taarifa Wizara ya Afya ya Kongo imeonyesha pia idadi ya vifo imefikia 62 tangu mlipuko wa ugonjwa huu ulipothibitishwa kwa mara ya kwanza mnamo Mei 15. Mamlaka za afya zinasema hivi sasa maambukizi yamesambaa kwenye kanda za afya 17 kati ya 36 za jimbo la Ituri, na visa vya Ebola vimeripotiwa pia kwenye majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Wakati huo huo, taifa jirani la Uganda lilitangaza jana Alhamis kuwa limerekodi kisa kingine kimoja cha Ebola na kufanya jumla ya watu walioambukizwa kufikia 16, ikiwemo wawili waliokwisha ruhusiwa kutoka hospitali na kifo cha mtu mmoja. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Podgorica. Viongozi wa mataifa wanachama Umoja wa Ulaya na wenzao kutoka nchi za kanda ya Balkan wanakusanyika kwenye mji wa mwambao wa Tivat nchini Montenegro kwa mkutano utakaojadili kuzikaribisha nchi za kanda hiyo ndani ya Umoja wa Ulaya. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, Rais Manuel Macron wa Ufaransa, Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni na Rais wa Halmashauri Kuu Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ni miongoni mwa viongozi wanaohudhuria mkutano huo pamoja na wenzao kutoka mataifa 6 ya Balkan Magharibi. Ajenda kuu itakuwa ni hatua za mwisho za kuikaribisha Montenegro ndani ya Umoja wa Ulaya ifikapo mwaka 2028. Taifa hilo dogo lililokuwa sehemu ya Jamhuri ya Kisosialisti ya Yugoslavia litazipiku nchi nyingine 5 za kanda hiyo ambazo zinawania kuwa wanachama Umoja wa Ulaya, Swala la kuongeza wanachama wapya linazingatiwa kuwa la kipaumbele hivi sasa ndani ya umoja huo ili kukabiliana na vitisho vya kiuchumi na usalama hasa kutoka Urusi na China. Beijing. Rais Xi Jinping wa China ataitembelea Korea Kaskazini wiki inayokuja kwa ziara itakayokuwa ya kwanza katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Vyombo vya habari vya China na Korea Kaskazini vimesema Xi atawasili mjini Pyongyang siku ya Jumatatu kwa ziara ya siku 2. Safari hiyo ni sehemu ya hatua kadhaa zinazochukuliwa na China kwenye kuimarisha mahusiano na taifa hilo jirani lenye silaha za nyuklia. Inafanyika ikiwa zimepita wiki chache tangu Rais Xi Jinping alipowakaribisha Rais Donald Trump wa Marekani na baadaye Vladimir Putin wa Urusi mjini Beijing. Tangazo kuhusu ziara ya Xi limetolewa siku moja baada ya Korea Kaskazini kuzindua kituo kipya cha kutengeneza vifaa vinavyotumika kuunda silaha za nyuklia, swala ambalo limekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya nchi hiyo na Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Rashid Chilumba na kutokea mchana mwema Rashid. Basi tukiendelea kuangalia yale ambayo tutayapatia kipaumbele kwenye uchambuzi mchana huu, tutauangazia mzozo wa Urusi na Ukraine kubwa likiwa ni barua ya wazi ya Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine kwa Rais Vladimir Putin. Kamwandikia nini? Kanasi. Na mzozo kati ya Israel na Lebanon wazidi kupamba moto licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Na zikiwa zimesalia siku kadha tu kwa michuano ya kombe la dunia kuanza, sisi DW Kiswahili hapa tutakuwa tunakujuza mengi. Kanasi, mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi na ripoti hii. Baraza la wawakilishi Marekani limeidhinisha msaada mkubwa kwa Ukraine na vikwazo dhidi ya Urusi, na wakati huo huo kusisitiza dhamira yake ya kusalia katika jumuiya ya kujihami ya NATO. Haya inafanyika wakati ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemwandikia barua ya wazi rais wa Urusi Vladimir Putin akitaka mazungumzo ya amani ya ana kwa ana. Jacob Safari ametuandalia ripoti.
3: Bunge hilo la Marekani limepitisha mswada huo uliowasilishwa bungeni na wademokrat kwa kura 226 dhidi ya 195, huku karibu ya kura 20 zikitoka kwa chama cha Republican chake Rais Donald Trump. Hii inamwongezea shinikizo Trump, ambaye hivi majuzi alitoa matamshi makali ya kuikosoa jumuiya ya kujihami ya NATO na hakuonesha kuiunga mkono Ukraine moja kwa moja iliyovamiwa na Urusi kuanzia Februari mwaka 2022. Mswada huo pia bado unahitaji kuidhinishwa na Seneti kisha utumwe kwake Rais Donald Trump kwa ajili ya kutiwa saini, ingawa anaweza kugoma kusaini. Kura hiyo inamweka Trump katika njia panda, kwa sababu endapo atakataa kusaini mswada huo, basi atakuwa amewapinga baadhi ya wa Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula ambao chama cha Republican kinapania kutetea wingi wake mdogo katika mabunge yote. Mswada huo unasema mazungumzo yote ya amani ni sharti yafanyike kwa kuzingatiwa uhuru wa Ukraine na yasifanywe kwa masharti ya Urusi. Haya yanafanyika wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Vadepool ametoa wito kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi kushiriki mazungumzo yanayolenga kuvimaliza vita vya Ukraine, akidai ni sharti Ulaya ishirikishwe katika makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Akizungumza wakati akiwa ziarani huko Mexico City, Vadepool amesema mgogoro huo umefikia hatua ambayo juhudi za kufikia makubaliano ya kumaliza ni za dharura. Matamshi yake yamekuja wakati ambapo Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine akiwa amechapisha barua ya wazi kwa Rais Putin akitaka wafanye mazungumzo, huku juhudi za Marekani za upatanishi zikiwa zimekwama. Donald Trump ameikaribisha hatua hiyo ya Zelensky.
4: Kwa kweli sijui. Ninafurahi kwamba wanazungumza kuhusu kukutana. Nafikiri tumesaidia sana kuhusiana na hilo. Najua hasa kile unachofanya, ila nafikiri itakuwa vyema wakikutana. Wanastahili kuvimaliza vita hivyo.
3: Hayo yakijiri, shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limesema usitishwaji mdogo wa mapigano uliosimamiwa na shirika hilo katika eneo la Zaporizhia karibu na kinu cha nuclear utaanza kutekelezwa hii leo, kutoa nafasi ya ukarabati wa njia kuu ya usambazaji umeme kwenye kinu hicho. Kinu hicho cha Zaporizhia kusini mashariki mwa Ukraine ndicho kikubwa cha nuclear barani Ulaya na kilitekwa na Urusi muda mfupi baada ya kuanza uvamizi wake kamili nchini Ukraine. Kinu hicho kimekuwa kikishambuliwa mara kwa mara katika vita hivyo na kuzua hofu ya ajali ya nuclear. IAEA inasema huu ni usitishwaji wa sita wa mapigano uliosimamiwa na mkuu wake Rafael Grossi. Kwingineko, mamlaka nchini Ukraine zinasema mashambulizi ya Urusi yamesababisha vifo vya watu wane katika maeneo kadhaa nchini humo.
1: Na huko mashariki ya kati, mashambulizi ya Israel usiku wa kuamkia leo yamewaua watu saba kwenye mji mkongwe wa Tyre kusini mwa Lebanon, huku jeshi lake likiwataka wakazi wa kaskazini mwa mto Litani kuhama hivi leo kabla ya kuvishambulia. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani wakati huu, hatma ya vita dhidi ya Iran ikiwa haifahamiki. Mohamed Khalif na taarifa zaidi.
5: Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini Lebanon, mashambulizi ya kwanza karibu na hospitali ya Jamal Amel yaliwaua watu wanne na kujeruhi wengine saba, huku yakiharibu hospitali hiyo. Hospitali hiyo ni ile iliyoshambuliwa mara kadhaa huko nyuma, kiwemo leo Jumatatu ambapo watu wanne waliuawa na wengine 127 kujeruhiwa, wakiwemo wafanyakazi wake 39. Mashambulizi mengine yalikuwa dhidi ya jengo lililokaliwa na raia ambapo watu watatu waliuawa na kujeruhi wengine watano, wakiwemo watoto wawili katika mji huo wa Tyre. Israeli imetishia kuendelea mashambulizi makali kwenye miji na vijiji 9 karibu na mto Litani, ikidai kuandaa wapiganaji wa kundi la Hezbollah. Tangazo la msemaji wa jeshi la Israeli kwa lugha ya Kiarabu, Avishai Adrei, kupitia mtandao wa X alfajiri ya leo linasomeka na hapa nalinukuu: kwa usalama wenu, mwalazimika kuzikimbia nyumba zenu haraka na kuondoka kabisa kwenye miji na vijiji vilivyo karibu, angalau umbali wa kilomita 1000 na kwenda kwenye maeneo ya wazi. Mtu yeyote aliye karibu na wapiganaji wa Hezbollah, vituo vyao au silaha zao, anahatarisha maisha yake, mwisho wa kumnukuu. Mkuu wa kundi la Hezbollah Naim Qassim alisema hapo jana kwamba hawakubaliani na usitishaji mapigano masharti yaliyotangazwa na wapatanishi wa Lebanon na Israel mjini Washington, akitaka kuwepo kwa makubaliano jumla ya kusitisha mapigano na pia kuondoa kabisa kwa wanajeshi wa Israel ndani ya ardhi yote ya Lebanon. Kwa mujibu wa makubaliano hayo yaliyotangazwa wiki hii, Hezbollah inatakiwa kusitisha mashambulizi, kuondoa wapiganaji wake karibu na mpaka, na badala yake jeshi la Lebanon ndio lilichukua udhibiti wa maeneo hayo. Nayo Israel kwa upande wake ilitakiwa kusitisha operesheni yake kuingia ndani zaidi ya ardhi ya Lebanon. Lakini kwenye tamko lake, Qassim alisema kinyume na Israel kusitisha kabisa mashambulizi na kujiondoa kabisa moja kwa moja ndani ya Lebanon, kundi lake liko tayari kuendelea mapigano ya kuinda nchi yao hadi mwisho, akitishia mashambulizi mapya ndani ya eneo la kaskazini mwa Israel. Mapema hivi leo Israel ilisema kwamba mwanajeshi wake mmoja alikuwa ameuawa kufuatia mashambulizi ya Hezbollah. Lebanon iliingia kwenye vita vya awamu hii baada ya Hezbollah kuishambulia Israel mnamo Machi 2 kulipiza kisasi cha kuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, pale Israel na Marekani zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran tarehe 28 Februari katika kile kijulikanacho sasa kama vita vya Ramadhani, ambavyo tangu hapo vimeshuhudia kutanuka kwa mgogoro na kuhusisha mataifa kadhaa ya Ghuba na pia kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Hatima vita hivyo bado ingali mashakani, licha ya kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani, ambayo Tehran imekuwa ikisisitiza kuwa lazima yazijumuishe Lebanon na hata Palestina na Yemen kwa upana wake.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Tupo kwenye uchambuzi. Mapigano kati ya wafuasi wa upinzani na vikosi vya usalama nchini Somalia yameendelea kwa siku mbili mfululizo katika mji mkuu Mogadishu na kuibua wasiwasi mkubwa wa usalama kabla ya maandamano yaliyopangwa dhidi ya serikali. Zaidi kuhusu yanayojiri mjini Mogadishu anasimulia Selina Mdemu.
6: Mashuhuda wanasema milio ya risasi na milipuko imesikika katika maeneo kadhaa ya jiji, hasa Jumatano usiku na Alhamisi asubuhi. Wakazi wameripotiwa kukimbia makazi yao kwa hofu ya mapigano, huku familia zikihama kwa haraka kutafuta maeneo salama zaidi. Abdullahi Nur, mwanafunzi na mkazi wa Mogadishu, anasema:
7: What we have witnessed since yesterday.
8: Kile tulichoshuhudia tangu jana mchana hadi leo asubuhi kimetutia hofu sana. Usafiri na watu wamezuiliwa kutembea kama kawaida. Hii ilitutisha,
4: hivyo natumaini mambo yatabadilika na kurudi katika hali ya kawaida.
7: I hope things will change and become normal.
6: Vurugu hizi zinajiri wakati mvutano wa kisiasa ukizidi kuongezeka nchini humo kufuatia tofauti kuhusu uchaguzi na masuala ya katiba. Upinzani unaituhumu serikali ya Rais Hassan Sheikh Mahmud kwa kukiuka katiba na kutaka kuongeza muda wake madarakani, madai ambayo serikali imeyakanusha vikali. Hata hivyo, kufikia Alhamisi alasiri, milio ya risasi ilianza kupungua baada ya juhudi za upatanishi kuanza. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi na usalama wa taifa alitembelea maeneo ya mapigano na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa zamani Hassan Ali Khaire. Mazungumzo hayo yameripotiwa kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano, ingawa hali bado ni tete. Jumuiya ya kimataifa imeonyesha wasiwasi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema vurugu hizi zimesababisha vifo, majeraha kwa raia na uharibifu wa miundombinu muhimu. Ameyataka makundi yote kujizuia na kutatua tofauti zao kupitia mazungumzo. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema,
9: the Secretary General calls,
4: katibu mkuu anazitaka pande zote kujizuia kadri iwezekanavyo, kuepuka hatua zozote zinazoweza kuchochea vurugu zaidi na kutatua tofauti za kisiasa kupitia mazungumzo. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa unawataka viongozi wote wa Somalia kuweka mbele maslahi ya taifa na ya wananchi na kurejea kwenye mazungumzo. Washirika wa kimataifa wa Somalia wako tayari kusaidia kufanikisha mazungumzo hayo.
6: Haya yanajiri wakati polisi wa Mogadishu wanasema vurugu hizi hazikuwa maandamano ya amani bali mashambulizi yaliyopangwa na wanamgambo wenye silaha. Upinzani kwa upande wake unadai kuwa vikosi vya serikali vimevamia makazi yanayohusishwa na viongozi wao akiwemo Khaire na rais wa zamani Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Khaire amesema mikusanyiko yao ilikuwa ya amani na kwamba serikali inatumia nguvu kupita kiasi dhidi ya wapinzani wa kisiasa.
10: Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeibua mjadala kuhusu nafasi ya waganga wa jadi katika kukabiliana na ugonjwa huo hatari. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 mwaka huo na ni wa 17 kutokea nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, watu 359 wamethibitishwa kuambukizwa huku 61 wakifariki dunia hadi sasa. Kwa undani wa taarifa hii tumsikilize Dr. Bulendo.
11: Wakati juhudi za serikali na mashirika ya kimataifa zikiendelea kukabili ugonjwa huo, baadhi ya maeneo ambayo yamekumbwa na mlipuko kumekuwa na kasi ya kuibuka kwa wanaojiita waganga wa jadi wakijinadi kuwa na tiba ya ugonjwa wa Ebola. Katika mji wa Bunia ambao ni makao makuu ya mkoa wa Ituri na kitovu cha mlipuko huo, matangazo ya waganga wa jadi kukabili ugonjwa wa Ebola yameonekana maeneo mengi. Moja matangazo yanamuonesha mganga wa jadi aliyejitambulisha kwa jina la Mariam Kabika akionekana kukusanya majani ya mikaratusi, parachichi, embe na papai na kudai mimea hiyo ni sehemu ya dawa za asili anazotumia katika jitihada zake za kutafuta suluhisho dhidi ya Ebola. Kabika na mumewe Daudi Shimanga wanadai kuwa wamegundua tiba ya ugonjwa huo licha ya kutokuwepo kwa chanjo au tiba rasmi aina ya bundi bugyo ya virusi vya Ebola inayohusishwa na mlipuko wa sasa. Wanandoa hao huendesha shughuli zao katika kibanda cha jadi wanachokiita maabara ya mababu, ambapo mbali na dawa za mitishamba hutumia mila na desturi za jadi wanazoamini zinaweza kusaidia wagonjwa walioshindwa kupata nafuu. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanatahadharisha kuhusu matumizi ya tiba za jadi bila usimamizi wa kitibabu. Dr. Willy Beiza wa Bunia amesema baadhi ya wagonjwa wa Ebola huamini kuwa wamepewa sumu ama kurogwa, jambo linalofanya kutafuta msaada wa waganga wa jadi badala ya kufika katika vituo vya afya, ambapo kwa mujibu wake hali hiyo huchelewesha utambuzi wa ugonjwa na huathiri matibabu ya wagonjwa wengi. Tunaendelea kuwaomba waganga wa jadi kuwapeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya na tupo katika mchakato wa kusambaza vifaa vya kujikinga kwao, alisema Marie Roslin Berize, mkuu wa masuala ya dharura wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus aliyefanya ziara Bunia hivi karibuni amesema kutokuaminiana kwa baadhi ya wananchi bado ni changamoto kubwa katika mapambano dhidi ya Ebola. amesema baadhi ya viongozi wa jamii bado wana mashaka kuhusu uwepo wa ugonjwa huo, hali inayokwamisha juhudi za wahudumu wa afya katika kufuatilia wagonjwa na watu waliokutana nao. Katika taarifa yake, shirika la afya duniani WHO limetoa wito kwa waganga wa jadi kusaidia kuhamasisha wananchi kufika katika vituo vya afya na kufuata maelekezo ya wataalamu.
1: Na kwenye michezo, mabadiliko ya kocha dakika za mwisho kabla ya michuano ya kombe la dunia yanaweza kukimarisha na kukipa nguvu kikosi cha timu ya taifa ya Ghana ama Black Stars, ambacho kimemgeukia kocha mkongwe raia wa Ureno Carlos Queiroz baada ya mfululizo wa matokeo mabaya kupunguza imani kwa mtangulizi wake Otto Addo. Saumu Njama anaiangalia Ghana kuelekea kombe la dunia.
9: Litakuwa ni kombe la dunia la tano mfululizo kwa Queiroz mwenye umri wa miaka 73, ambaye uzoefu wake wa zamani na timu za Afrika umekuwa na Afrika Kusini na Misri, na ambaye aliongoza klabu ya Real Madrid na aliwahi kuwa msaidizi wa kocha mstaafu Alex Ferguson katika kambi ya Manchester United. Queiroz alikuwa na ziara ya haraka kuzunguka Ulaya muda mfupi baada ya kuteuliwa kwake kuzungumza na wachezaji muhimu, lakini hakuwa na muda mwingi wa maandalizi yoyote ya kina kwa ajili ya mechi zao za L dhidi ya Panama, Uingereza na Croatia. Lakini uzoefu wake huenda ukaipa muundo kikosi kilichojaa vipaji vya kibinafsi lakini kisicho na nidhamu ya kimbinu na kinachokosa uimara wa umoja katika safu yake ya ulinzi. Mshambuliaji wa klabu ya Manchester City Anthony Semenyo anaongoza safu nzuri ya mashambulizi, lakini Queiroz atamkosa Mohamed Kudus kutokana na jeraha. Semenyo ameonyesha uwezo kuwa mchezaji nyota anayetegemewa, ambaye mara nyingi huamuru mchezo na kuchochea mabadiliko ya timu wakati wa mechi ngumu. Ghana pia inaendelea na mapambano yao ya kupata kipa bora wa haiba ya kimataifa, swala ambalo limekuwa mfupa mgumu kwa timu hiyo katika mashindano kadhaa makubwa. Kocha Queiroz alisema alipochukua usukani wa kuiongoza Ghana, na hapa namnukuu, tunakimbia dhidi ya upepo, tunakimbia dhidi ya muda, lakini kwa uzoefu wangu na utaalamu wangu na msaada wa wafanyikazi na hasa wachezaji wetu, nina imani kubwa kwamba tunaweza kufanya vizuri. Mwisho wa kumnukuu. Black Stars walifuzu kwa mara ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2006, muda mrefu baada ya kushinda taji lao la mwisho kati ya mataji manne ya kombe la mataifa ya Afrika, katika jambo ambalo lilikuwa la kushangaza ikizingatiwa kwamba kwa muda mrefu wamekuwa moja ya timu zenye nguvu zaidi barani Afrika. Tangu wakati huo Black Stars wamekosa kushiriki kombe la dunia mara moja mnamo mwaka 2018, mashindano yaliandaliwa huko nchini Urusi. Wakati wa kombe la dunia la mwaka 2006 lililofanyika hapa Ujerumani, Ghana walithibitisha ushindani wao katika mashindano yao ya kwanza. Walifikia raundi ya pili ya mtoano, na miaka minne baadaye nchini Afrika Kusini mwaka 2010 wakawa taifa la tatu la Afrika kufika hatua ya robo finali ya kombe la dunia. Walikaribia kutia guu katika nusu finali, lakini Asamoah Gyan alipoteza penalti ya dakika za mwisho baada ya hatua ya mshambuliaji wa Uruguay Luis Suarez kuzuia mpira kwa mkono usiingie langoni kuiokoa Uruguay kutokana na kushindwa, na kuwaruhusu wa Marekani hao wa Kusini kushinda mechi hiyo kupitia mikwaju ya penalti. Kocha Queiroz alisema urithi wa soka wa Ghana una maana kuwa wana nafasi ya kufanya vizuri katika finali nchini Canada, Mexico na Marekani.
1: Basi wakati huu, baada ya kumaliza uchambuzi, ninamkaribisha Michael Kwena tayari kutuambia yale ambayo yameandikwa huko kwenye mitandao ya kijamii.
12: Asante sana Lilian. Na tutaelekea kule Kenya. Kuna vitu ambavyo vingi ambavyo vinavuma mitandaoni sana, na ndio tunataka tulitupie jicho. Sasa kuna utafiti ambao uliendeshwa hivi karibuni na ripoti yake ikatolewa jana, ikionyesha kwamba ni shirika la utafiti lenyewe linaitwa TIFA. Sasa umebaini kwamba Wakenya wengi hawana imani na kiongozi wa taifa Rais William Ruto, polisi pamoja na bunge la taifa hilo.
1: Sasa wana imani na nani? Wana imani na nini?
12: Sasa mwanzo usikilize ripoti, alafu utafiti wenyewe ulionyesha Lilian. Unasema kwamba asilimia 45 wananchi hawamuamini rais. 45 hawamuamini rais. Asilimia 11 pekee wanamuamini. Alafu upande mwingine asilimia 43 ya waliohojiwa walisema hawana imani na polisi. Ala, kisha asilimia 42 hawanasema kwamba hawana imani na bunge.
1: Kwa nini? Kifupi tu.
12: wengi ambao utafiti unaonyesha kwamba wanaona kwamba Kenya inaelekea katika njia isiyofaa.
1: Mhm.
12: Hao ni wale waliohojiwa.
1: Mhm.
12: Sasa maoni ndio kidogo imekuwa ina mihemko kule.
1: Wanasemaje?
12: Pascal Munyao anasema yeye mwanzo anakubaliana na utafiti kwa 100%.
1: Mhm.
12: Francis Mia anasema hata waliofanya utafiti wenyewe pia nao hawana imani, ndivyo alivyoandika. Wilson Kibisi anasema mimi ninachokifahamu ni kuwa Wakenya wakishaambiwa kitu hata kiwe kizuri wanaingiza siasa. Wakenya tangu mwanzo hawana imani na rais na miradi inayotekelezwa hadi mihula muhula wake wa uongozi utakapokamilika. Naye Rashid Bauda anasema wanasiasa ni wale wale, pengine hata tukiwachagua wengine bado utafiti utaonyesha hivyo hivyo
1: kwamba hawana imani.
12: Yaani hawana imani na kila kitu. Lakini pia huko huko nchini Kenya tofauti na hili la utafiti uliofanywa, sasa kuna afisa mmoja ambaye anafanya kazi katika shirika ama katika serikali ya jimbo la Nairobi. Alinaswa jana Dillian na shilingi milioni 65
1: za Kenya.
12: Za Kenya.
1: Mhm. Akiwa nazo wapi? Nyumbani.
12: Nyumbani kwake. Eneo linaitwa Syokimau kule katika jimbo jirani la Machakos. Anafanya kazi Nairobi lakini anasafiri kila wakati akienda nyumbani Syokimau. Sasa alipatikana na magunia, yani box zile Lillian zina pesa, noti milioni 65. Taslimu pesa
1: ilifikaje huko mpaka wakafika wale maafisa kuzigundua hizo noti?
12: Sasa si ndio karata za katika serikali, wengine wanasema kwamba lazima kuna mtu mmoja alitoboa siri kwamba ana vitu kama hivyo, ana pesa. Ni pesa nyingi.
1: Ni pesa nyingi kwa kweli. Kwa kweli. Sana.
12: Sasa mitandaoni watu wako wanauliza kama huyu ni mmoja afisa mmoja anapatikana na milioni 65 na yeye sio mkubwa vile. Kuna wengine wakubwa ambao wana zaidi ya hiyo na wengine wako wanahisi kwamba labda maafisa wa EACC hawawezi hata kujaribu akafika pale.
1: Sasa kama yeye tu mdogo kwa wakubwa inakuwaje? Kwa hiyo tukirudi kwenye ule utafiti, inawezekana kuna kitu pale kwenye ule utafiti.
12: Kitu kipo, lakini hatuwezi dhibitisha moja kwa moja lile. Maoni hapa ya Chris Martin.
1: Naomba usome mimi ya mtu mmoja tu.
12: Okay, anaitwa Chris Martin anasema ningependa kujua iliwachukua muda gani kuhesabu hizo pesa.
1: Walienda na mashine. Mambo yanafanyika haraka haraka kidijitali. Haya, kwa nashukuru sana. Basi tuangalie na ujumbe ambao tumeandikiwa hapa. Namuona nani huyu, Ashura Ndaikeza anasema nimeitegea sikio DW nikiwa Rumonge, Burundi. Asante sana Ashura kwa kutuandikia kutokea Burundi. Julai Malidadi wa Mpanda, Tanzania anasema raia nchini Kongo, chonde chonde, msiende kwa waganga wa kienyeji, fuate maagizo ya shirika la afya duniani linasema nini kuhusu Ebola. Na Good Luck Beleda wa Mwanza, Tanzania anasema Somalia kweni makini sana kulinda amani ya nchi yenu.
12: Namuona Ruben Mwita wa Serengeti, Tanzania anasema poleni sana wenzetu huko Kongo kwa majanga. Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania anasema poleni sana wananchi wa Somalia kwa mapigano ya mara kwa mara. Naye Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema Umoja wa Mataifa tafuteni suluhu la kudumu ya mizozo inaondolea ulimwenguni.
1: Na Frank Shayo wa Arusha, Tanzania anasema mazungumzo tu ndio njia pekee ya kumaliza mzozo wa Urusi na Ukraine. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania anasema vita vya Urusi na Ukraine ni pasua kichwa. Minieli Macha wa Arusha naye anasema serikali ya Kongo fanyeni hima kulitokomeza gonjwa hilo hatari la Ebola.
12: Dausi Dedith Malia wa Dar es Salaam anauliza ni lini amani ya kudumu itapatikana huko Mashariki ya Kati. Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania anasema poleni sana raia huko Kongo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Lakini pia yupo Gitagani Ibrahim Danhi wa Arusha, Tanzania anasema ni vyema mzozo wa Israel na Lebanon ukatafutiwa mwarobaini haraka.
1: Nami namuona Egbert Ponshian anasema Iran na Marekani malizeni vita. Na kwenye ukurasa wa Facebook, Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania anasema poleni sana wakongomani kwa janga la Ebola. Mbonea Nyeru wa Tabora, Tanzania anasema viongozi huko Somalia kaini mezani mwijenge nchi yenu, Somalia ni yenu wote.
12: Sam Anthony wa Tabata Sigira, Dar es Salaam anauliza ni ipi hatima ya mzozo wa Urusi na Ukraine. Sava Joseph wa Kagera, Tanzania anauliza Israel itasitisha lini mashambulizi huko Lebanon. Wakati Leonard Mayo wa Meru, Arusha, Tanzania anasema Umoja wa Mataifa pambaneni mtokomeze hili gonjwa la Ebola.
1: Na Vincent Kana wa Iringa, Kihesa, Tanzania anauliza kulikoni duniani, mbona kila kukicha ni habari za mizozo na mauaji. Baraka Petro wa Kibondo, Tanzania anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini. Na Livin Kalisi Ndege wa Kilema Pofu Tanzania anasema vita kati ya Israel na Lebanon visipodhibitiwa vitaleta maafa makubwa sana.
12: Mudi Katalai Chelsea wa Songea Tanzania anasema ni vyema kwa Urusi na Ukraine kukaa meza moja ili amani ipatikane. Didier Sahani hodari wa Lubero Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anauliza Umoja wa Mataifa mko wapi? Hamuoni kinachoendelea huko Mashariki ya Kati?
1: Haya, nashukuru sana Kwena na nakushukuru sana pia msikilizaji kwa kuendelea kwa nasi. Muda mfupi ujao ni mjadala, endelea kwa nasi.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Facebook.
1: Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi, karibu kwenye mjadala msikilizaji, na leo hii tunataka kuzungumzia mambo ambayo yanajitokeza zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Ni kawaida katika nyakati hizi kuona watu wakigeukia hiyo mitandao kujifunza ama kupata ushauri wa kiafya. Watu wa maudhui kama hayo mitandaoni wamekuwa wakijizolea umati wa watu wanaofuata msaada na pengine kupunguza uzito mwili, ufanye nini ili uweze labda kulala vizuri ama kuwa na ngozi nzuri, kupata uzazi bila matatizo, ama hata kukata ama kupunguza kitambi. Tumeshuhudia hadi challenges zikifanywa za kuanzia milo hadi mazoezi, alimradi tu kufikia malengo ya kiafya na hata urembo. Lakini je, ushauri huu ni salama kwa kiasi gani, na kwa nini umeamua wewe kugeukia mitandao badala ya kwenda hospitalini kuona wataalamu? Hiki ndicho tunachokijadili leo. Ungana nami hapa studioni pamoja na Dr. Saliboko Mkombozi, yeye hutumia pia mitandao ya kijamii kutoa huduma za kitaalamu za afya. John Ambrose, yeye ni mtaalamu wa afya ya umma, lakini pia tunaye mfuatiliaji wa maudhui, pengine naweza kusema maudhui haya ya mitandaoni, na mwandishi wa habari Harriet Makweta. Karibuni sana nyote kutokea jijini Dar es Salaam.
2: Asante sana.
1: Nashukuru sana. Na penda nianze nawe John, mitandao ya kijamii inaweza kutumika kama zana muhimu kabisa labda kupata misukumo katika mambo fulani fulani, lakini pia ustawi wa kiafya, lakini inaweza kutumika pia kama chanzo salama kweli ambacho wengi wamekigeukia kwa wakati huu?
2: Ndio, kinaweza kikatumika kama chombo salama kwa ajili ya watu, na endapo kitaratibiwa na kusimamiwa inavyopaswa kuzingatiwa, na ni chombo ambacho kinaweza kikafikia watu wengi kwa wakati mmoja na kwa njia nyepesi, kwa kulenga watu, hasa watu gani ambao unataka kuwafikia, kwa sababu iko sayansi ambapo unaweza kuchagua watu gani wapate taarifa zako, walioko wapi, kwa umri gani. Kwa hiyo ni chombo salama endapo kama kina uwezo wa kuratibu katika misingi hiyo, basi na taarifa zinazowekwa mmo zinaweza zikafikia watu na wakapata kile ambacho kinaweza kuwasaidia kwa wakati huo. Lakini kwamba ni salama au si salama inabaki kuwa ni subjective tu.
1: Lakini mtu anakuwaje na imani na mtaalamu ambaye anatoa tu huduma zake kupitia kwenye mitandao ya kijamii bila kujua kwamba huyu kweli ni mtaalamu ambaye ninaweza kumwamini? Kwa sababu tatizo hapa, unaweza kuwa unaamini kile anachokizungumza, lakini ana utaalamu huo kweli wa kukueleza kwamba labda ukila mapapai asubuhi, mchana na jioni ndio utakata kitambi, ama unaweza kupata utapiamlo mwisho wa siku?
2: Nafikiri hili ni tatizo la dunia, kwa sababu ukiangalia hata shirika la afya duniani walizipa hizi taarifa kuwa ni infodemic, yani ni hali ya taarifa ambazo sio sahihi na zinafikia watu kwa mahitaji yao. Naelewa pia kwa nadharia, niseme pia kisayansi, kwamba watu hawapendi mambo magumu. Yani huwezi kukuta katika TikTok au mitandao mingine watu wanachakata vitu vigumu, hawapendi hivyo vitu. Watu wanataka vitu vilaini vinavyowahamshahamsha na kuwafikia vile wanavyovifikiria wao. Tunasema conformity bias, kwamba wao wanataka kusikia vile wanavyojua wao wanataka kuvisikia. Lakini ukiangalia namna hizi taarifa zinavyosafiri kwenye mitandao, zina sumu inayotokana na umaarufu wa mtu, kwa sababu tukisema ni mtu mtaalamu, basi ina maana kwamba ana ethics, ana utaalamu ule wa kufanya. Lakini hizi taarifa ambazo tunaziona si sahihi hazifanywi na mtaalamu, zinafanywa na ule mtu aliyepata umaarufu katika hiyo mitandao ya kijamii. Sasa ule umaarufu unapelekea watu kumjengea kuamini, na watu sio kumwamini tu, na watu wengine ambao wanataka kupitisha taarifa zao wanamtumia yeye kama lengo la kupitisha taarifa zao kibiashara, kwa malengo ya kujinufaisha kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo unaona kwamba hali hii ambayo inatokana na umaarufu wa mtu na taarifa inayopelekwa na maudhui au dhumuni la hizo taarifa katika soko, ndizo zinazoleta hii taharuki, na kutokana na aina ya watu ambao wanapokea hizo taarifa.
1: Asante. Harriet, unawafuatilia wataalamu wote wa afya mitandaoni?
3: By the way, nimekuwa nikiwafuatilia wataalamu kadhaa wa afya, lakini pia nimewafuatilia na wengine ambao ni content creators tu, ambao pia wanazungumza masuala ya afya. lakini kwa sababu dogo na fanya uandishi wa habari za afya na kuwa naweza kuchanganua kwamba huyu ni mtaalamu na huyu si mtaalamu.
1: Aha. Wewe unaweza kuchanganua, lakini kwa mtu tu wa kawaida, wewe ni mwandishi wa habari, najua unaandika habari za afya kwa muda mrefu, unajua umma ambavyo unapokea taarifa kama hizi kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Unadhani umma uko salama kiasi gani?
3: Kwa upande wangu nadhani katika ushauri wa afya mitandaoni umma haupo salama sana. Mm. Kwa sababu tukiangalia tunaona kuna faida za ushauri wa afya mitandaoni kwa kiasi kidogo sana, lakini kwa kiasi kikubwa kuna hasara.
1: Mm-hmm.
3: Naweza nikasema hivyo, au kuna hatari za ushauri wa afya mitandaoni.
1: Mm-hmm.
3: Kwa sababu ukiangalia kwa upande wa faida ni kidogo, mfano kama mitandao

0: kuanzia saratani hadi kisukari. Kwa hiyo tunaona kuna madhara, kuna baadhi ya wagonjwa wanaacha matibabu rasmi yale hospitalini, lakini ugonjwa unaweza kuendelea na kuwa mbaya zaidi, ni kufika katika stage ya juu zaidi ambayo tena haitibiki, lakini mgonjwa anaweza kupoteza fedha kwa bidhaa ambazo hazifanyi kazi. Yeah.
1: Asante sana Harriet. Ninaomba nikukatishe nimlete Dr. Mkombozi. Dr., nimeona maudhui ambayo unayatuma, mimi mwenyewe nikikufuatilia maudhui mengi unatuma kuhusiana na afya na mambo mengine. Lakini unadhani kwa nini watu wanakuja kwako? Watu wanakufuatilia kwenye mtandao, kwenye ukurasa wako wa Instagram? Na nini hasa ambacho wanakifuata kwako? Wanahitaji huduma gani hasa?
2: Okay. Asante. Kwa watu ambao wananifuatilia kupitia ukurasa wangu, wanachokipata zaidi ni taarifa sahihi na namna gani unaweza kuwashauri, kwa sababu watu wanahitaji taarifa sahihi. Na changamoto kubwa iliyokuwepo kwenye mitandao ambayo niliona kabla sijaanzisha kuandaa maudhui ni kwamba watu wengi wana changamoto kubwa ya kuweza kutofautisha kati ya taarifa sahihi ya tiba fulani na tiba sahihi, kwa maana taarifa sahihi. Kwa sababu kama nilivyozungumza wenzangu kwamba kuna watu wanaandaa maudhui wako wengi na wengine sio wataalamu, lakini wengine wamejitolea umaarufu tu kama content creator bila kuwa na ujuzi ule. Sasa watu wamekuwa na changamoto kubwa zaidi ya kupata yale maarifa au elimu sahihi kuhusu changamoto wanazozipitia, lakini namna gani ya kuweza kupunguza magonjwa na kujilinda dhidi ya changamoto zao. So nachojitahidi kuwapa ni elimu sahihi, lakini ushauri wa kitaalamu kuweza kuwasaidia kuimarisha afya zao na kujilinda dhidi ya magonjwa mengine.
1: Aha. Na kipi hasa labda unaweza ukaniambia labda vitu viwili ama vitatu ambavyo unaona wengi wanakuja kwako kuomba msaada?
2: Kwa watu wengi ambao na wananifuatilia na kuomba msaada kwangu, wengi wana changamoto za magonjwa haya ambayo yasiambukiza, especially kwa ugonjwa wa kansa pamoja na ugonjwa wa sukari.
1: Aha. Na John, umemsikia Dr. Mkombozi, kansa, sukari. Wagonjwa wa aina hii wanapata huduma kama hizi ambazo unasema wewe mwenyewe, labda pengine hawahitaji vitu vigumu, wanahitaji vitu vyepesi. Hizi huduma zinapatikana labda kwa wataalamu, kwamba anaweza akaenda pale badala ya kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii ambapo atapata huduma hizi kwa urahisi zaidi?
3: Lazima tuelewe kuna tofauti kati ya kwenda na kupitia kwenye simu.
1: Mm-hmm.
3: Watu wengi sana wameathirika na dopamine. It easily kwamba wanataka wafanye kila kitu kwenye simu. Kwa sababu tunapozungumza, kuna watu wanajitibia kwenye simu. Yaani kwenda hospitali, hanaona mbali. Hata daktari, appointment, anamwambia tumalizane kwenye simu, nielezee kwenye simu.
1: Mm-hmm.
3: Kwa hiyo kwanza kuna shida ya kuchukua jitihada na juhudi za kupata huduma. Lakini jambo lingine, kuna tofauti kati ya taarifa na maoni.
1: Mm-hmm.
3: Mfano kama mnavyokuwa studio, kuna taarifa ambazo wewe unazitoa, lakini kuna ujumbe kama umetoka kusoma ujumbe, message za watu. Yale ni maoni ya watu, sio taarifa ya chombo cha habari. Sasa kwenye mitandao watu wanashindwa kuelewa ni ipi habari na ni yapi maoni. Sasa elewa kwamba mtu huchukua kitu kutokana na uwepesi. He chooses the which is more easier, kwamba anachukua kile. Lakini hizi vituo vya kutoa huduma ya kansa, kutoa huduma ya sukari ipo. Lakini mtu anataka kusikia kwamba pona kisukari bila dawa. Ukiweka namna hiyo kwenye mtandao wa kijamii, leo unajaza watu kwamba pona kisukari bila dawa. Lakini sasa kupata ule uelewa kwamba hizo ni ndoto za bunuasi, lakini nani anapost hicho kitu? Nani anatuma hiyo taarifa kwenye mitandao? Inakuwa embedded na ule umaarufu wa mtu. Yaani mtu achukue aandike from nowhere kwamba utibabu sahihi wa mtaalamu kutibu kansa au sukari ni hivi. Hiyo taarifa unaweza kukuta imesoma na mtu mmoja au watu wawili. Lakini mchukue mtu maarufu mwenye umaarufu wake, ameupata kwa njia moja au nyingine, post likes na wanafuatilia na wanachukua, wanaona kwamba huyo ni mtu sahihi wa kusema ni kitu sahihi. Kwa hiyo tunajua kwamba there is a social psychology. Yaani kuna ile athari ya kisaikolojia inayounganika kati ya mtu anayechukua taarifa na ile taarifa zinatoka. Na this is very obvious kwa sababu tuna bias, tunaita unconscious bias, kwamba brain ina uwezo wa kuchakata taarifa milioni 11, lakini taarifa ambayo wewe unaweza kuielewa ni asilimia ile namba 50 au 40. Kwa unaona milioni 10 na 900 na ngapi huko zote zinabaki katika hali. Sasa taarifa inapokujia, wewe unafanya maamuzi kutokana na kile

0: kilichoko kichwani kwako na wala si uhalisi wa mtaalamu unaotaka wewe uzingatie.
1: Mm-hmm. Harriet, umekuwa unaandika habari za afya, umeniambia umekuwa ukifuatilia hii mitandao. Wewe mwenyewe labda ama labda umeshawahi kukutana na kisa cha mtu ambaye ameumia ama ameathirika baada ya kufuatilia hizi haya maudhui ambayo yanatolewa mitandaoni?
2: Binafsi yangu nimewahi kukutana na mgonjwa ambaye alikuwa ni mgonjwa wa figo. Anatibiwa Muhimbili, yuko kwenye dialysis mpaka sasa hivi. By the way, huyu mgonjwa katika mazungumzo yetu alimwambia kwamba alikuwa anapunguza uzito, alitaka kupunguza uzito kwa haraka. Lakini sasa baada ya hapo alikuja kupata utapiamlo. Kweli alipunguza kilo kwa haraka sana, akapata changamoto ya utapiamlo, lakini ukiachana na changamoto ya utapiamlo, baada ya muda mfupi akaanza kuona miguu yake inajaa maji. Kwa baada ya kuona miguu yake inajaa maji, akawa amekwenda hospitali kwa daktari, anamweleza daktari kumpima, akamwambia figo zako tayari zinapata changamoto. Lakini baada ya vipimo zaidi vilivyoendelea, wakamwambia figo zako zote mbili zimefeli, kwa sababu kuna dawa ambazo supplements ambazo alikuwa anazitumia nadhani zilikwenda zikaathiri figo yake. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mtu anaweza akatumia njia shortcut katika kupata matokeo ya haraka kupitia ushauri wa mtandaoni wa masuala ya afya, lakini akapata damage kubwa sana katika mwili wake, kwa sababu anameza dawa ambayo huyo mtu hajakutana naye, hajampima, hajaona kama hizo dawa zinamfaa au hazimfai, anameza. Kwa hiyo kuna madhara mengi.
1: Mhm. Dkt. Mkombozi, nyinyi wataalamu, kuna namna ambavyo mmeligundua hili na pengine mnaangazia namna ya kulidhibiti? Kwa sababu wapo, hiki ni kisa kimoja tu ambacho Harriet amekizungumza. Wapo watu wengi wanaoathirika na kuumia kutokana na ushauri huu unaotolewa mitandaoni.
3: Okay, na kwanza ni kweli kwa changamoto ambazo zinatokea kwa watu wengi kuweza kutumia kupata taarifa ambayo sio sahihi na kuweza kuifanya, kwa sababu kaiona yeye ni rahisi kwake na inaweza kumsaidia kwa haraka zaidi, na hivyo baadaye huleta changamoto kubwa zaidi kwa ajili ya afya yake. Kuna baadhi ya watu unaweza kutumia mimea fulani kwa kama atatumia bila taarifa sahihi, kama inaweza kuzidi, inaweza kumwathiri. Ya mimea hii ya asili ni nzuri, lakini ikizidi inaweza kuathiri baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wako. Hivyo sisi tunajitahidi zaidi kuweza kuchakata taarifa ambayo ni sahihi na kumshauri mtu kabla hajaanza kufanya jambo lolote ile aweze kuonana na mtaalamu ambaye yuko karibu yake, na sio tu kuonana na mtu kuongeleana kwenye simu na kuweza kupeana kitu ambacho kitakuwa hakina hakijadhibitishwa kitaalamu na kinaweza kumetia shida baadaye. Ni kama kesi kama hizo kinachai kutanazwa watu kama hiyo wametumia kitu ambacho hakikuwa sahihi, ila kwa sababu alipewa na mtu akaamini kwamba kinaweza kufanya kazi kwake, na kwa sababu vitu hivi wanatumia bila vipimo. Unapotumia bila kipimo kinaenda kumwathiri moja kwa moja afya yake, baadhi ya organi, ni kwa sababu alipewa taarifa ambayo sio sahihi. Sasa tunajitahidi kwamba tuweze kuhakikisha jamii inaweza kupata taarifa ambayo ni sahihi, japo imekuwa kuna ugumu kwamba watu wanashindwa kutofautisha kati ya elimu sawa na elimu ambayo sio sawa. Na nadhani pia kama sio mwezi uliopita, hata bungeni walijaribu kuligusia namna gani waweze kuweza kutoa platform ambayo itasaidia kuweza watu kupata taarifa sahihi na kuweza kudhibiti hawa watu ambao wanatoa taarifa mtandaoni bila kuwa na utaalamu wa aina yoyote ile, kwani wanaweza kusababisha magonjwa mengi zaidi badala ya faida yake ambayo imewekwa kwa ajili ya kupunguza magonjwa na kuweza kusaidia watu kuwa na uelewa mkubwa wa afya zao na kujilinda magonjwa mbali mbali.
1: Asante sana. Nadhani asante sana dokta. Muda unakimbia. Kwena, kuna chochote ambacho wasikilizaji wetu wanataka kuzungumza na wataalamu hapa?
4: Ni wengi ambao wanatoa maoni yao hapa, Lilian. Wanasema kwamba kwa kweli hawaungi mkono kwamba masuala kama haya afya yawe yanajadiliwa katika mitandao, manake hawawezi amini kwamba nani daktari ambaye anastahili kusikilizwa, mwingine ambaye afai kusikilizwa. Na nadhani kwamba wengi wao, kulingana na maoni ambayo yako hapa, ni kwamba serikali ama serikali zetu Afrika Mashariki zikuje na zile sheria, kutunga sheria ambazo zitawaweka wananchi salama, hususan katika masuala ya afya, ndio yaweze kudhibiti ujumbe ambao unatolewa mitandaoni, kwa sababu hawezi kujua nani daktari ambaye anaweza kuzungumzia kitu fulani, nani ambaye si daktari, na walivyosema kwamba ni maoni ama ni sera kamili. Kwa mfano, utajuaje kwamba huyu ukiwa unanijua mimi, mtu anaamini kwamba kile ambacho anampa ni sahihi. Wakati ambapo labda mimi ni content tu natafuta angalau watu wakishatap wakifanya kitu fulani, basi mimi nakuwa kwamba naingiza kipato.
1: Mm-hmm. John, umemsikia mwenzangu kwenye hapa anatuambia maoni ya wasikilizaji wetu. Unadhani ni kinachofanyika sasa kinatosha? Umemsikia Dr. Mkombozi hapo akizungumzia kwamba liligusiwa hili swala bungeni huko nchini Tanzania. Unadhani kinatosha ama nini kifanyike hasa kwa wakati huu?
0: Kinachoweza kupaswa kufanyika. Mimi kwa mfano nikupe tu mfano mwepesi. Mimi nasimamia baadhi ya vituo ambavyo vinahusika na kuratibu masuala ya uzito na vitu kama hivyo. Kule ni kuna vichekesho na vifurahisho vingi. Ametoa mwenzetu mfano wa hiyo ameharibu figo. Lakini kuna watu ambao wamejiingiza, sitaki kusema, wanaingia bwana, kuna sindano unachoma unapungua, na watu wanafunga kutoku, nini maji, wanasahau kujua kwamba sehemu uzito mkubwa wa mwili wake ni maji. Kwa hiyo maji yanapopunguza ndani ya mwili anapata dehydration, anaona amepungua. Ni changamoto nyingi, na changamoto ambayo kwa mfano wanaume, taarifa ambazo zinaathiri kwenye mitandao sio ziko katika magrupu kati ya wanaume na wanawake. Upande wa wanaume ni swala la nguvu za kiume. Ukija kwenye taarifa za mitandaoni, watu wanajitafutia rasilimali, wanajitafutia fedha sana katika ulagai huo. Wanaume wengi wameharibu jinsia zao, organs zao kwa kiasi kikubwa kutokana na hizi taarifa. Na zinasambaa sio tu kwenye mitandao, hata kwenye mabango, kwenye miti na kadhalika. Kwa sababu watu wameona ndiko watu wanakotaka kutafuta maslahi yao. Sasa namna ya kufanya ni kuweza kureplace hizi taarifa kwa kuweka taarifa zilizo sahihi.
1: Asante.
0: Lakini pili,
1: kwa sekunde,
0: umuhimu wa kupata taarifa zilizo sahihi.
1: Aha. Ninashukuru sana John, ninashukuru sana Dr. Saliboko Mkombozi, ninakushukuru sana Harriet Makwita kwa kuungana nasi. Hadi wakati mwingine, asanteni sana na mchana mwema.
5: DW Kinaga Ubaga.
6: Jina langu ni Rashid Chilumba. Mgeni wangu leo ni Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa WHO kanda ya Afrika, ambaye yuko ziarani nchini Kongo kuongoza juhudi za kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Yeye na viongozi wengine waandamizi wa WHO walifika hadi kwenye kitovu cha ugonjwa huo kwenye jimbo la Ituri. Wameona nini na ni kipi kitasaidia kushinda mlipuko wa sasa wa maradhi hayo? Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
7: Asante sana.
6: Umekuwa nchini Kongo kwa siku kadhaa kufuatilia hali ya mlipuko huu wa sasa wa Ebola. Unaweza kusema hali ikoje na kitisho ni kikubwa kiasi gani, profesa?
7: Ni kweli kabisa, nimekuwa Bunia, tunasema epicenter kwenye kitovu cha hili tatizo la Ebola, na hii ni Ebola ya 17 kwa hapa Kongo. Mlipuko tumeutangaza mara ya kwanza tarehe 15. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros alitangaza pale Geneva. Kwa tunaongelea wiki mbili tu. Kwa katika mlipuko wote, hizi siku za kwanza zinakuwa na misukosuko mingi. Mwaka jana mwezi wa 8, nakumbuka, ulikuwa pale Bulape, hapa Kongo kulitokea ile Ebola ya 16. Kwa hiyo hii ni ya pili. Hata tofauti ya Bulape na hii ya sasa hivi, hii ni sehemu ambayo ina madini, kuna wachimbaji wadogo wadogo pale, kuna mapigano madogo madogo ya hapa na pale katika vikundi tofauti.
6: Tafadhali profesa, kabla
7: hiyo sehemu ambayo iko stable sasa,
6: kabla hatuja kusia eneo hilo na hali yake dhaifu ya usalama, nitaka kujua kuhusiana pengine na wasiwasi wa kusambaa idadi ya wagonjwa na kile ulichokiona ulipokuwa Bunia.
7: Sasa hii ni sehemu ya mpakani kabisa na ni karibu zaidi kuenda Kampala kuliko kuja Kinshasa. Unaongelea zaidi ya kilomita 2000, kwa sababu watu wanatakiwa kujua Kongo ni it's a continent by itself. Sasa watu pale wana biashara, wana huko nyuma ni kwamba ilikuwa ukitaka matibabu ya kawaida tu ya ugonjwa kawaida, ni rahisi zaidi kuenda kukimbia Uganda kama ukuyapata upande wa Kongo. Watu wana biashara zao, magari yanapita kwenda juu chini, na wengine tu leo na asubuhi anaenda kufanya kazi Uganda, mchana yuko huku, na vice versa, anatoka Uganda anakuja huku. Kwa hiyo kuna mzunguko mkubwa sana wa watu. Kwa hiyo na virus yao siku zote huwa tunasema hawaheshimu mipaka, hawana passport, wanaweza kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kama tahadhari hazikuchukuliwa.
6: Umekutana na watu wanasemaje wakongomani wa maafisa wa afya wa uguzi wana wasiwasi kuhusiana na kitisho hicho bila shaka sio?
7: Wana wasiwasi kwa sababu bahati mbaya unapomwambia mwananchi wa chini kule kwamba hamna chanjo, yeye anachukulia sasa okay kama hamna chanjo then hamna nani hapa. Lakini sio kweli kwa sababu tunaweza kutoa huduma zingine kwa kurudishia drip maji ukapata kuna tatizo la homa tukakupa dawa za homa. Sasa kitu kikubwa mimi pale nikikutajia vitu vitatu ambavyo nimeviona kwa sababu nilikuwa kwenye ground, ni lazima kwanza tuanze kurudisha imani ya jamii. Na ndio maana katika mikutano yangu nilofanya na Tedros na pale tulikutana na viongozi wa dini, waganga wa kienyeji, viongozi wa vijana, viongozi wa vikundi vya kina mama na kadhalika. Na jana tumetoa discharge kwa wagonjwa wanne. Hawa ni wafanyakazi wa afya ambao walipata ile tatizo wakati wanahudumia watu bila kujua hawa wana Ebola. Kwa pale Mampara tulidischarge mmoja. Kwa ujumla tumesha toa ruhusa kwa watu watano kurudi nyumbani.
6: Profesa, hizo ni habari za kutia moyo sana kwamba wagonjwa karibu watano wamewaruhusu baada ya kuwa wamepata maambukizi ya
7: tumeshawaruhusu.
6: Mnafanya nini kuongeza uwezo wa kuwatibu wengine?
7: No, tunaongeza, tunaendelea kufungua vituo kwa sababu pale mwanzo hawa kwa sababu ya kutojua ile tatizo wagonjwa walikuwa wanachanganyika. Yaani mwenye malaria yuko wodi hiyo, mwenye nani yuko hiyo. Lakini sasa kupitia serikali na serikali yenyewe imeanza kutenga hawa wagonjwa na tunawasaidia vile vile na sisi kutoa msaada wa kutenga hawa wagonjwa. Nani mgonjwa, nani tunamshuku na nani hausiki kabisa. Hiyo moja. Mbili, tukisha kujua kuna tatizo kabisa, kubwa mimi naloomba wananchi wa pale na niliomba sana, tafadhali ukiona dalili yoyote toa ripoti kwenye kituo cha afya.
6: Kuna hatari kwa nchi nyingine jirani na Kongo kwenye ukanda huu wa Afrika Mashariki kukumbwa na mlipuko huu wa sasa Ebola? Tunafahamu Uganda imekwisha ripoti visa kadhaa vya ugonjwa huo.
7: Hilo chance zipo kwa sababu Uganda walipataje? Kwa sababu ya mwingiliano wa nchi. Kwa hiyo tumecategorize kuna nchi 11 hizi za majirani hapa. Zote tumezipa tahadhari. Lakini naomba kusema kubwa, kufunga mipaka sio jambo jema. Kwa sababu sasa watu watatumia njia za panya. Kwa kubwa kwamba mipaka iendelee kuwa wazi ili watu wapite kwenye njia ambazo ni rasmi, tuwapimwe na ni joto ili ukionekana joto liko juu unawekwa pembeni kwa ajili ya kurani. Lakini kufunga mipaka, hamna tafiti yoyote duniani inaonyesha kwamba ukifunga mipaka utasaidia. Actually unaongeza tatizo la Ebola.
6: Miundombinu hiyo ya kusaidia kupima wale wanaoingia kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa tathmini ambayo mmeifanya ipo katika nchi zinazopakana na Kongo?
7: Nafikiri nchi zote zinazo hivyo vipimia. Nani sema labda swali uulize vitatosha kwa watu wanaovuka? Sasa hilo ni swala lingine kabisa ambalo serikali rasmi za nchi zote hizo kisaidiana na mashirika mengine yote ya Umoja wa Mataifa na yale yasiyo na Umoja wa Mataifa, CDC ya Afrika, nafikiri kwa pamoja tunaweza katika vitu ambavyo sisi kama taasisi tunaweza tukasaidia hizo nchi.
6: Umegusia kidogo kuhusiana na lile na ule ujumbe ulikuwa unaotoa kwa wananchi. Ikiwa wako wanaokusikiliza sasa hivi, kwa sababu kumekuwa na simulizi za watu wanaodhani ugonjwa wa Ebola ni ugonjwa wa kishirikina, wengine wanakwenda kwa waganga wa kienyeji badala ya hospitali. Wale wanaokusikiliza sasa nchini Kongo na maeneo mengine ya ukanda huo, unawaambia nini wewe mtaalamu?
7: Kubwa zaidi ninalowaomba ni muhimu sana kuja kutoa taarifa kwenye vituo vya afya ili tuweze kujua kwamba kwa sababu tunaendelea kuongeza hizi test kits kwa sababu ni ugonjwa ambao narudia tena sio kama ile aina ya Zaire ambao tuna vifaa vingi sana vya kutosha. Kubwa zaidi ni kwamba wananchi wawe na imani na hii, kwa Kiingereza wanasema sio definitive treatment lakini hizi supportive treatment, kwamba una shida ya oxygen tunakuwekea oxygen, maji yamepungua tunaongeza maji, una madini yamepungua kwenye mwili. Kwa hiyo ningeshauri sana, lakini mimi naomba kubwa sana ambalo tusaidiane wote. Hii ni Ebola ya 17. Huu ni ugonjwa wa nyama. Ni popo, kuna swala, kuna nyani, ngedele. Nafikiri ni muhimu wakati huu sasa tuanze kufikiria tunawezaje kutoa elimu, sio kukataza watu na hizo mila zao, lakini sisi kama wanasayansi, sisi kama wenye dhamana ya hili tatizo la afya nini tunachoweza kufanya, tukaelimisha hizo jamii zilizokuwa kwenye hizo sehemu jinsi ya kukaa na hawa wanyama na kuwaelimisha kwamba wanaambukiza namna gani, kwa sababu mbali ya hiyo na wasiwasi kama tutaweza kufanikiwa 100%.
6: Una matumaini Profesa Janabi kwamba chanjo ya Ebola dhidi ya kirusi hiki itapatikana ndani ya muda mfupi unaokuja?
7: Chanjo kupatikana itapatikana. Lini? Kama hivyo watafiti wanasema kati ya miezi 6 na 9. Lakini ninalotaka kusema kubwa, chanjo ni sehemu tu ya management. Sio ndo kwamba ukikosa chanjo kila kitu kimesimama. Hapana. Tukiweza kutambua wagonjwa haraka, tukiweza kuimarisha maabara zetu, tukiweza nani nchi na nchi kupeana taarifa, hata hii Ebola kule nyuma ilikuwa nchi tunashinda, sio kwa sababu kulikuwa na chanjo zimekuja baadaye. Tahadhari yangu tu kwa nchi zote jirani, tuchukue zile tahadhari za kawaida.
6: Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, shukrani sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinaga Ubaga.
7: Asante sana.
1: Na tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga ninakusomea ujumbe wako hapa ulioniandikia kupitia ukurasa wa Instagram. Na mwona kwanza Isaya Sambo wa Dodoma, Tanzania, anasema ushauri wa kiafya mitandaoni unatuvuruga tu. Nyanda Bukombe wa Ngara, Tanzania, anauliza amani ya kudumu huko Lebanon itapatikana lini? Nicholas Baba Flora huyo ametuandikia kutokea Manyovu, Tanzania, anasema mashambulizi ya Israeli ni pigo kwa wananchi wa Lebanon. Umoja wa Mataifa mko wapi? Deogratius V Sento Mlandizi, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa rejesheni amani kwenye nchi zote zenye mapigano, raia wanateseka. Na nikifungua kwenye ukurasa wetu wa Facebook, namuona Tumaini Daud anasema poleni sana raia wa Kongo kwa janga la Ebola. Jisto Malila ametuandikia kutokea Mbeya, Tanzania, anasema Israel na Lebanon zinapaswa kutumia mazungumzo kumaliza vita. Hansi Mari anasema Israel na Marekani sio nchi za kuaminiwa, wanafanya mashambulizi huku wakiwa kwenye makubaliano. Zedek Kasungula ametuandikia pia, huyo kutokea Iringa, Tanzania, anasema waganga wa jadi msifanye ugonjwa wa Ebola kuwa fursa ya kujipatia. Asante sana kwa kuwa nami mchana huu msikilizaji. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Naitwa Lilian Mtono, kwa heri.
8: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema kabisa msikilizaji popote pale ulipo, ninakukaribisha wakati huu. Tuungane sote kwenye matangazo haya ya jioni moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Rais wa Urusi amekosoa mataifa ya magharibi na kuyatuhumu kuvuruga uchumi wa dunia. Viongozi wa Ujerumani na Ufaransa wamehimiza kuharakishwa mchakato wa mataifa mengine kujiunga na Umoja wa Ulaya. Na Somalia imesema utulivu umerejea baada ya mapigano yaliyotokea wiki hii kwenye mji mkuu Mogadishu. Habari kamili. St. Petersburg. Rais Vladimir Putin wa Urusi leo amezishambulia kwa maneno nchi za magharibi, akizituhumu kuhujumu uchumi wa dunia na mfumo wa fedha wa kimataifa kwa hatua zake za kuiwekea Urusi vikwazo vya kiuchumi. Akihutubia kongamano la kimataifa la uchumi linalofanyika kwenye mji wa kaskazini magharibi mwa Urusi wa St. Petersburg, Rais Putin amesema mataifa magharibi yamepoteza yenyewe imani kwa ulimwengu kwa kuchukua hatua za upande mmoja, ikiwemo uamuzi wake wa kuzuia mali za Urusi. Amesema kiwango kikubwa cha madeni kwenye mataifa hayo nacho kimechangia kuanguka kwa imani ya nchi nyingine duniani kwa taasisi na hata sarafu za nchi za magharibi. Putin pia ametumia hotuba yake kusifu mchango wa mataifa yanayoendelea kwenye uchumi wa dunia na kupuuza tathmini inayoonyesha kuwa uchumi wa Urusi unasuasua. Podgorica. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani na Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa wametoa mwito leo wa kuharakishwa mchakato wa kuongeza wanachama Umoja wa Ulaya kwa kuyakaribisha mataifa yaliyoonyesha nia ya kujiunga na umoja huo. Viongozi hao wawili wa mataifa yenye ushawishi mkubwa ndani ya Umoja wa Ulaya wametoa rai hiyo wakati wakiwasili kwenye mkutano wa Umoja wa Ulaya na mataifa sita ya kanda ya Balkan unaofanyika nchini Montenegro. Kansela Merz amesema Umoja wa Ulaya unapaswa kuonyesha kwa vitendo kuwa upo tayari na unaweza kuzikaribisha nchi nyingine za Ulaya kuwa wanachama. Kwa miaka kadhaa sasa, mataifa ya Balkan ambayo ni Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Serbia na Macedonia Kaskazini yamekuwa yakisubiri kujiunga na Umoja wa Ulaya. Hadi sasa ni Montenegro pekee ndio inatajwa kuwa inakaribia kutimiza vigezo vya kuwa mwanachama ifikapo mwaka 2028. Beirut. Waziri Mkuu wa Lubnan Nawaf Salam ameitaka Iran kuacha kuitumia nchi yake kama turufu kwenye mazungumzo yanayoendelea na Marekani ya kumaliza vita vilivyoanza zaidi ya miezi mitatu iliyopita. Salam ametoa matamshi hayo alipozungumza na waandishi wa habari leo mkutano aliotumia kutoa mwito kwa Umoja wa Mataifa kuipatia msaada zaidi Lubnan inayokabiliwa na vita.
3: Kama ninaweza kusema neno moja kwa Iran, litakuwa ni hili: lihurumieni eneo letu la kusini, acheni kulitumia kama turufu ya kuimarisha matakwa yenu kwenye mazungumzo. Sisi ni taifa tunalokataa kuwa sanduku la barua la kupitisha ujumbe wa wengine au kuwa uwanja wa vita vyao. Laisa jabha ihtiyatiya
2: li ahad. Lubnan imeshuhudia athari za vita kutokana na mapigano kati ya jeshi la Israel na kundi la Hezbollah lenye ushawishi ndani ya Lubnan ambalo linaungwa mkono na Iran. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Shirika la Afya Duniani na Kituo cha Kudhibiti na Kupambana na Magonjwa barani Afrika CDC leo wamezindua mkakati wa pamoja wa kiasi dola milioni 518 ili kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkakati huo unaanza kutekelezwa mwezi huu hadi mwezi Novemba. Unalenga kuimarisha huduma za matibabu ya dharura, kuwafuatilia wale wanaoshukiwa kuwa na maambukizi, upatikanaji vipimo na ushirikishwaji wa jamii kwenye mapambano dhidi ya Ebola. Hatua hiyo inachukuliwa kiasi wiki tatu tangu taasisi hizo mbili zilipothibitisha mlipuko wa ugonjwa huo kwenye jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo. Hadi sasa idadi ya walioambukizwa ugonjwa huu nchini Kongo imefikia watu 381, huku wengine 62 wamepoteza maisha na tayari visa kadhaa vya ugonjwa huu vimeripotiwa kwenye taifa jirani la Uganda. Mogadishu. Somalia imesema leo kuwa vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kurejesha hali ya utulivu kwenye wilaya mbili za mji mkuu Mogadishu, siku moja baada ya kutokea makabiliano ya kutumia bunduki kati ya wanajeshi wa serikali na wanamgambo wenye mafungamano na upinzani. Katika taarifa yake iliyotolewa leo, wizara ya habari ya Somalia imesema hali imerejea kuwa ya kawaida na kwamba makundi ya wanamgambo wa upinzani yamepokonywa silaha na kuondolewa kwenye maeneo palipotokea machafuko. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters limenukuu wakazi wa wilaya hizo mbili wakisema wanamgambo hawakupokonywa silaha, lakini wamesitisha mapigano kufuatia usuluhishi uliongozwa na viongozi wa kikoo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Shukran Rashid kwa kutusomea taarifa ya habari. Msikilizaji, ninakualika sasa kwenye sehemu hii ya uchambuzi. Baada ya kundi la Hezbollah kuyakataa makubaliano ya kusitisha vita na Israel, wachambuzi wanasemaje?
4: Hali haiko sawa. Makubaliano ni kama yametupwa pembeni na usitishaji umebaki kwenye makaratasi. Uhalisia unaonekana Lebanoni bado kuna machafuko.
1: Na huko Somalia hali ilionekana kuwa tete katikati ya mvutano wa kisiasa. Kulikoni kana sikujua mengi zaidi. Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanza uchambuzi, msikilizaji, kwa kuangazia mzozo kati ya Urusi na Ukraine. Rais wa Urusi Vladimir Putin ametumia jukwaa la kimataifa la kiuchumi la St. Petersburg kusifu maendeleo ya kiuchumi ya nchi yake na kuvutia uwekezaji, huku akipuuza kauli zilizotolewa na mataifa ya magharibi za kuonyesha kwamba uchumi wa taifa hilo umeporomoka. Jukwaa hilo la kiuchumi linafanyika wakati vita vya Ukraine vikiendelea. Mengi zaidi anaarifu Doto Bulendo.
5: Kwenye hotuba yake mbele ya jukwaa la kiuchumi la kimataifa la St. Peters, Rais Putin amezikosoa nchi za magharibi kwa kuiandama nchi hiyo, akisema hali ya kiuchumi inayoshuhudiwa Urusi haina tofauti na inayoshuhudiwa katika mataifa ya kanda ya Ulaya katika kipindi cha miaka kadhaa iliyopita. Putin amesema mataifa yanaendelea yamezidi kuwa na nafasi muhimu katika uchumi wa dunia wakati yale ya magharibi yakipwaya. Amezikosoa nchi hizo za magharibi kwa kuhujumu uchumi wa dunia, masoko ya fedha, kwa kuchukua hatua za peke yao kuweka vikwazo. Wakati Putin akichukua msimamo huo, wanasiasa wenye nguvu barani Ulaya wanajiandaa na mkutano wa kilele na Rais Volodymyr Zelensky siku kadhaa zijazo, kufuatia ombi lake la kuwa tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Rais Vladimir Putin. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, akizungumza pembezoni mwa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya na kanda ya Balkan nchini Montenegro, amesema mipango ya karibu ya uratibu inafanywa na Ufaransa, Uingereza na Ujerumani, na watakutana na Zelensky ndani ya siku chache zijazo. Lakini pia Macron amebainisha kwamba umoja huo wa Ulaya unahitaji kushiriki kwenye meza ya mazungumzo, hususan yatakayohusika suala la mpango wa amani kati ya Urusi na Ukraine. Ama katika uwanja wa vita, droni ya majini ya Ukraine imelipuliwa mapema hii leo Ijumaa katika bandari ya Constanta kwenye bahari nyeusi nchini Romania, bila kusababisha majeruhi yoyote. Maafisa wa Ukraine wamedai kuwa droni hiyo ilipoteza mwelekeo wake kutokana na kuingiliwa na mifumo ya kielektroniki ya Urusi. Kwa mujibu wa jeshi la wanamaji la Ukraine, droni hiyo ilikuwa mali yake, huku Kiev ikisema kifaa hicho kilipoteza mwelekeo baada ya kuathiriwa na mifumo ya vita vya kielektroniki ya Urusi wakati kikitekeleza operesheni katika bandari nyeusi. Msemaji wa wizara ya nje ya Ukraine, Georgi Tikhuk, alisema Kiev iliwajulisha viongozi wa Romania mapema kuhusu drone hiyo iliyokuwa imepoteza udhibiti. Aliongeza kuwa ushiriki kati ya nchi hizo mbili uliwezesha kuchukuliwa kwa hatua za haraka za kuwalinda raia. Upande wake, rais wa Romania Nicos Dan alisema Ukraini ilipoteza udhibiti wa jumla ya droni 4 za majini. Moja ililipuka katika bandari ya Constanta, huku nyingine ilijilipua chini ya usimamizi wa walinzi wa pwani, huku droni mbili nyingine zikilipuka takribani kilomita 145 mashariki mwa pwani ya Romania.
1: Na tukiachana na mzozo huo wa Urusi na Ukraine, viongozi wa Umoja wa Ulaya na eneo la Balkani wanakutana huko Montenegro leo kujadili kuhusiana na kutanua umoja huo kujumuisha nchi za eneo hilo. Eneo la Balkani linaonekana kama eneo muhimu katika kukabiliana na kitisho cha usalama na kiuchumi kutoka kwa Urusi. Jacob Safari amefuatilia na kutuandalia ripoti hii.
6: Mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya na mataifa ya magharibi mwa Balkan unaofanyika katika mji wa pwani wa Tivat na unaongozwa na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa unaoleta pamoja viongozi wa Ulaya akiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, rais Emmanuel Macron wa Ufaransa na waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni pamoja na viongozi wa nchi zinazotaka kujiunga na Umoja wa Ulaya katika eneo la Balkan na rais wa halmashauri kuu ya umoja huo Ursula von der Leyen. Mada iliyoko juu kwenye ajenda ya mkutano huo ni kujiunga kwa Montenegro na Umoja wa Ulaya. Umoja huo tayari umeshaunda kundi la kushughulikia rasimu ya mkataba wa nchi hiyo, ishara ya kwamba wanachama wake hauko mbali. Wakizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano huo wa kilele, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wametoa wito wa kutanuliwa kwa haraka kwa umoja huo chini ya mpango ambao Ujerumani na Ufaransa wamewasilisha kwa pamoja. Endapo mataifa yanayotaka kujiunga yatatimiza vigezo, basi yatapewa fursa ya taratibu ya kuingia katika soko moja la Umoja wa Ulaya au kutuma waangalizi wake katika taasisi za umoja huo. Viongozi hao wawili pia wamependekeza kurahisishwa kwa mchakato wa mazungumzo, kwani kwa sasa kuna zaidi ya hatua 100 zinazohitajika kutimizwa na ni sharti mataifa yote wanachama yakubali kufunguliwa kwa kila moja sura 30 za kujiunga na umoja huo. Kansela Merz amesema kuna mapungufu upande wa Umoja wa Ulaya kwa kuwa kwa miaka 13 umoja huo bado haujasajili wanachama wapya. Kwa upande wake, Macron amesema kutanuliwa kwa umoja huo ni muhimu kwa mtazamo wa kikanda kwa sababu eneo la Balkan ndilo linalotegemewa sana na Ulaya katika masuala ya nishati, usalama na njia zinazotumiwa na wahamiaji. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen naye ameunga mkono iliyosemwa na viongozi hao wawili.
7: Enlargement is merit-based.
8: Kutanuliwa kwa umoja wa Ulaya kutafanyika kwa stahiki, ila hilo halimaanishi polepole. Ni lazima tuufanye mchakato wa utanuzi uwe wa haraka na wa kuaminika. Kwa maneno mengine, iwapo nchi imetimiza masharti ya mageuzi, ni lazima isonge mbele kufunga na kufungua kurasa za kusonga mbele kuelekea kujiunga na umoja wa Ulaya. Mchakato huu lazima uwe wazi.
6: Baada ya miongo kadhaa ya vuta ni kuvute kuhusiana na wanachama wa mataifa sita ya Balkan, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine umeifufua nia ya Brussels ya kutaka kutanua umoja huo. Tangu kuanza kwa vita hivyo, Ukraine na Moldova zote zimejiunga na mlolongo wa nchi zinazotaka kujiunga pamoja na mataifa ya Balkan ya Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia Kaskazini, Montenegro na Serbia.
1: Na tukielekea huko mashariki ya kati, kundi la wanamgambo la Hezbollah limeyapinga makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoingiwa kati ya Israel na serikali ya Lebanon chini ya usimamizi wa Marekani. Wajumbe wa pande hizo mbili walikutana mjini Washington wiki hii na kukubaliana kusitisha mapigano ambayo kundi hilo limeyakataa na badala yake linataka usitishwaji kamili wa mapigano na jeshi la Israel kuondoa wanajeshi wake kwenye eneo la kusini mwa Lebanon. Israel nayo imeendeleza mashambulizi lizi licha ya makubaliano hayo. Kuhusu hali hii inayozidi kushuhudiwa na matokeo yake, nimezungumza na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati aliyoko huko jijini Dar es Salaam.
9: Bila shaka masharti ya Hezbollah yanaeleweka. Unajua, ni kama Marekani na Israeli walifanya kusudi kuondoa kusudi la Lebanoni katika makubaliano ya Irani ili iwe sehemu pembeni na waweze kulimaliza hili tatizo kwa upande wao. Lakini unaona kama kuwa Irani katika moja ya masharti yao ya mwanzo kabisa kadri ya makubaliano na Marekani wameliweka swala la Lebanoni. Sasa kuna namna ya kulishughulikia hili swala la Lebanoni kwa sababu Israeli wako ndani ya ardhi ya Lebanoni. Uamuzi wowote wa usitishaji wa mapigano ndani Lebanoni ili uweze kufikiwa utawataka vikosi vya Israeli kuondoka katika ardhi ya Lebanoni. Tafsiri ya kisiasa ya ndani ya Israeli haitokuwa nzuri kwa uchaguzi ujao wa Netanyahu. Itakuwa amesalimu amri kwa serikali za kigeni ambazo wanaweza kusema kwa ushawishi wa Trump umekuwa mkubwa kuzidi Netanyahu.
1: Spika wa bunge la Lebanon na mshirika wa Hezbollah Nabi Berri amesisitiza kwamba atakubaliana na Hezbollah kuondoka kusini mwa Lebanoni ikiwa wanajeshi wa Israeli wataondoka katika eneo wanalolikalia nchini humo. Hiki kigingi wanachokiweka kinaupeleka wapi mzozo huu?
4: Ikiwa kweli wanataka usitishaji, basi usitishaji ulikuwa si wa kulazimisha Hizbullah kusalimu amri, ulikuwa ni usitishaji wa pande zote mbili kuchukua nafasi zao. Sasa ukisoma katika vifungu ambavyo vinawataka Hizbullah kwenye usitishaji, vinawataka Hizbullah kuondoka katika nafasi zao walizopo, yani kwenye ule mstari ambao wanapambana na vikosi vya Israel waachie hayo maeneo, lakini vifungu hivyo havizungumzi kwa nafasi ya Israel, atabaki wapi Israel. Sasa unaona upande wa pili, Zabiberi ambaye ndio aliyebaki kuwa anaweza kuwasiliana na Hizbullah kwa sasa, ndio maana anasema hicho, kwa sababu Hizbullah wanakwambia tuko kwenye mapigano kwa sababu Israel yuko kwenye ardhi yetu. Kwa hiyo nadhani walipaswa kwenda kuangalia pande zote mbili, si kulazimisha upande mmoja utii amri ya upande mwingine hali ya kuwa upande mmoja unabaki unafaidika na makubaliano.
1: Kitisho ni dhahiri kiasi gani cha Hizbullah kuendeleza vita ya kile ambacho inakitaja kuilinda nchi yao hadi mwisho, wakati ikitishia pia kufanya mashambulizi mapya ndani ya eneo la kaskazini mwa Israel?
4: Tishio si dogo sana, kwa sababu umekuwa ukifuatilia hata vyombo vya habari vya ndani vya Israel vinaonyesha uharibifu mkubwa, kwa sababu kuna maelfu ya raia wa Israel waliopo maeneo ya kaskazini wamehama miji yao kwa muda mrefu, lakini mashambulizi ya Hizbullah yanavuka sana mipaka na kuingia upande wa pili. Kwa hiyo tishio liko katika pande zote mbili, kuwa hawa bado wana nguvu. Huwezi kusema kuwa nguvu ya Hizbullah bado imeshuka, bado wana nguvu na tishio kubwa. Kwa hiyo ukisema kuwa hawa umalize nao vita kwa vita, italeta athari kwa pande zote mbili.
1: Na kwa maana hiyo, hatima ya hii vita unadhani iko wapi, licha ya makubaliano haya ambayo Teheran imekuwa ikisisitiza kuwa ni lazima yajumuishe Lebanon na hata Palestina na Yemen kwa upana wake?
4: Hatima itaamuliwa na wenye nguvu, kwa sababu unafahamu kuwa yani bado wameshikilia kitu kikubwa ambacho kinalazimisha vitu viende.
1: Tuiradhi kwa hali hiyo ambayo imejitokeza ya sauti kutoka kwa mchambuzi wetu aliyoko huko Dar es Salaam. Ni mambo ya kiufundi, tunaomba radhi. Lakini alikuwa ni mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Ibrahim Rahbi, alipozungumza nami.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Ni matangazo ya jioni kama ndio wajiunga nasi, na tukiendelea na uchambuzi. Nchini Somalia, utulivu umerejea baada ya mapigano kati ya wafuasi wa upinzani na vikosi vya usalama kurindima kwa siku mbili mfululizo katika mji mkuu Mogadishu, hali inayoibua wasiwasi mkubwa wa usalama kabla ya maandamano yaliyopangwa dhidi ya serikali. Wakazi waliukimbia mji huo kusaka maeneo salama katikati ya vurugu hizi zinazojitokeza wakati mvutano wa kisiasa ukizidi kuongezeka nchini humo kufuatia tofauti kuhusu uchaguzi na masuala ya katiba. Wakati tofauti za sasa zikichochewa na mivutano ya kisiasa tofauti na uko nyuma, kipi kitarajiwe kwenye nchi iliyoshuhudia utulivu wa muda mrefu? Nimezungumza na mwandishi wa habari na mfuatiliaji wa siasa za Somalia, Yasin Juma, kuhusiana na hali hii nchini humo.
10: Ni tukio ambalo limestaajabisha wengi ambao wamekuwa wakifuatilia siasa za Somalia, kizingatiwa kuwa katika miaka kama hivi 10 iliyopita kumekuwa na yani ile stability katika nchi ya Somalia kwa kiwango fulani. Lakini sasa hali imeharibika kabisa, imeturudisha nyuma katika miaka ya 90 na mwanzo wa 2000. Kwa hivyo kuna hofu kubwa katika nchi ya Somalia wakati huu kuwa huenda ikazuka ikarudisha Somalia katika ile miaka ya vita.
1: Na unadhani kwa nini sasa? Kwa sababu serikali ilipitisha marekebisho ya katiba yanayomuongezea mwaka madarakani Rais Hassan Sheikh Mahamud tangu mwezi Machi. Kulikoni sasa?
10: Wanavohisi viongozi wa upinzani, hasa hususan aliyekuwa Rais Sharif Sheikh Ahmed, ni kuwa rais aliyekuwa saizi uongozini Hassan Sheikh Mahamud ana ujeuri wa aina fulani ambao hawezi kusikia vilio vya wale ambao wako katika upinzani, kuwa muda wake umepita na lazima aheshimu kuwa katiba ikisema muda wake umepita, Mei 15 umekwisha, basi na yeye aheshimu. Kwa hivyo kuna ile mvutano ambao unaendelea wakati huu, na kila mtu ana ile tunasema ego, yani kwa hivyo inakuwa vuta ni kuvute kati ya upinzani na serikali ya Hassan Sheikh Mahamud.
1: Upinzani umeitisha maandamano, pengine kutarajiwe labda mapigano haya yatasimama ama labda kutaibua sasa kitisho zaidi kwa Somalia kutumbukia tena kwenye mgogoro.
10: Haitakuwa mara ya kwanza kwa maandamano kufanyika nchini Somalia katika kipindi cha hivi karibuni. Kulikuwa na maandamano mwezi mmoja uliopita, na kabla hiyo maandamano kufanyika ndio serikali ikaamua kuchukua hatua ya kuweza kuwanyamazisha ni viongozi, haswa yule aliyekuwa waziri mkuu Hassan Khaire, kisha baadaye wakaweza kushambulia makao ya aliyekuwa rais Sheikh Ahmed Sheikh Sharif. Lakini ile hali ya wasiwasi ikafanya maandamano haikuweza kufanyika, lakini upinzani bado unasukuma kuwa lazima maandamano yataendelea.
1: Pengine baada ya haya yote, Somalia inaweza kutumbukia kwenye mgogoro wa wazi ambao kwa sasa unaonekana kuchochewa kisiasa.
10: Kuna hofu kuwa huenda Somalia kusipokuwa na mazungumzo saizi na kuweza kati ya serikali na upinzani na kuweza kusuluhisha mgogoro unaendelea sasa, kuna uwezekano wa Somalia kurudi nyuma, kwa sababu ni mara ya kwanza saizi tunaona kuwa ile SNA, yani jeshi la Somalia, limegawanyika mara mbili. Ikawa kuna majeshi ambao wanatetea pande ya upinzani na kuna majeshi ambayo yanamtetea Rais Hassan Sheikh Mahmud. Hii ni hatari ambayo hatukuweza kuona katika siku za hivi karibuni.
1: Hii hali inaiweka wapi Somalia, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikipambana na waasi wa Al-Shababu, sasa inatumbukia kwenye mzozo wa kisiasa?
10: Ama kwa hakika mustakabali wa Somalia sasa unaonekana kuyumba yumba, kwa hivyo hatujui mustakabali wake utakuwa vipi, haswa tukizingatia swala la salama. Manake kundi la Al-Shabab limekuwa likifuatilia kwa makini yanayoendelea na kutumia ile propaganda yao kuonyesha kuwa wao huenda wakawa ndio viongozi wema kuliko wanaovurugana kwa wakati huu.
1: Haya ni kwa ufupi hayo kutoka kwa mwandishi wa habari na mfuatiliaji wa siasa za Somalia Yasin Juma kuhusiana na hali ambayo imejitokeza nchini humo. Na kwenye michezo, habari nyingi kuhusu kikosi cha Ujerumani kinachoshiriki michuano ya kombe la dunia zinahusu kurejea kwa mlinda lango Manuel Neuer, ingawa kuna simulizi pana zaidi kuhusu utofauti ndani ya timu. Wachezaji kadha kwenye kikosi cha mwaka huu na asili ya Afrika, jambo linaloonyesha mchanganyiko wa tamaduni unaoendelea kukua katika soka la Ujerumani. Ripoti ya Jonathan Harding inakitazama kikosi cha Ujerumani na msomaji ni Saumu Njama.
11: Wachezaji 6 kati ya 26 wanaoiwakilisha Ujerumani majira haya ya kiangazi wana asili ya Afrika. Jonathan Tah baba anatokea Ivory Coast, Antonio Rudiger mama ni kutoka Sierra Leone, Leroy Sané baba yake ni Msenegali, Felix Mencha na Yamal Musiala wote baba zao ni wa Nigeria, na Jemi Leveling baba yake ni Mgana. Kwa kweli ukitazama mwaka uliopita wa uteuzi wa kikosi cha Ujerumani, jumla ya wachezaji 17 wenye asili ya Afrika wamewahi kuitwa kikosini. Uhusiano kati ya wachezaji wa Ujerumani na nchi za Afrika hauwezi kupuuzwa na una uzito mkubwa katika kombe la dunia mwaka 2026. Shirikisho la soka la Ujerumani DFB linasema halijafanya kampeni maalum kuhusu tofauti huu, lakini linatambua umuhimu wake kwa timu na jamii. Viongozi wa DFB wamesisitiza kuwa wachezaji huchagua kuichezea Ujerumani kwa sababu ya imani yao binafsi na si kwa sababu za faida za muda mfupi. Baadhi ya wachezaji kama Jonathan Tah na Antonio Rudiger wameonyesha uhusiano wao na nchi zao za asili za familia zao kupitia safari na miradi ya kijamii. Wataalamu wanasema safari kama hizi zinaweza kuwa na uzito wa kihisia kutokana na historia ya ukoloni na uhamiaji wa watu. Katika kipindi cha maandalizi ya Euro mwaka 2024, kocha Julian Nagelsmann alisisitiza umuhimu wa timu kuwakilisha watu wa rangi, tamaduni na imani tofauti, akisema soka lina uwezo wa kuunganisha jamii. Wachambuzi wanaiona timu ya Ujerumani kama mfano wa ushirikiano na umoja licha ya changamoto za kijamii zinazojitokeza mara kwa mara, ikiwemo matukio ya ubaguzi dhidi ya wachezaji vijana. Ingawa Ujerumani si miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa kushinda kombe la dunia mwaka huu, wachambuzi wanasema ushindi wowote ungekuwa zaidi ya mafanikio ya michezo kuliko athari za kisiasa. Hata hivyo, wanakubaliana kuwa urithi mchanganyiko wa timu unastahili kutambuliwa na kuheshimiwa.
1: Kwena. Bwana kuna mnyonge. Ijumaa, jamani unamalizia wiki.
12: Yaani wiki nzima tumekuwa na mbio hapa na pale.
1: Choka mbaya. Haya, tuambie kuna nini jioni hii.
12: Mwanzo hata kabla sijatujenda sana Lilian, kuna kitu ambacho kinazungumziwa sana mtandaoni. Unamjua mdudu anaitwa Mende?
1: Mhm. Ndio.
12: Ukimuona?
1: Ndio nimemuona. Simuogopi Mende mimi. Ah,
12: haya basi haitakuwa na mshtuko. Sasa maafisa nchini Australia. wamegundua operesheni haramu ya ufugaji wa mende katika jimbo la New South Wales na kukamata zaidi ya wadudu hao 100,000 waliokuwa na thamani ya dola za Kimarekani 140,000.
1: Ngoja. Wana thamani, kwa hiyo mende wanauzwa?
12: Mende wanauzwa.
1: Kwa ajili ya nini?
12: Sasa unajua kuna aina mbalimbali ya mende. Sasa hao ambao wamegundulika ni wale ambao walikuwa wamepigwa marufuku kwa sababu wanahusishwa kwamba wanaharibu mazingira. Sasa walikuwa wamepigwa marufuku. Hao waliopigwa marufuku ni aina ya Madagascar na Dubia. Kwa hiyo walikuwa wamepigwa marufuku kwamba wanaharibu sana mazingira.
1: Lakini wanauzwa mahali fulani.
12: Wana soko mahali fulani.
1: Haya.
12: Sasa wamekamatwa hao. Kuna watu ambao wanahusishwa nao wamekamatwa. Sasa kinachonifurahisha ni baadhi ya maoni ya wafuatiliaji.
1: Hata kama hujaanza kusoma. Haya, tusomeze.
12: Johnson Godfrey anauliza. Yaani yeye ameandika, "Wanipe hiyo biashara ili niwafuge hao mende." Kwamba hapa kwetu majirani watanipa pongezi kwa kuondolea uchafu. Melrona Jettins anasema, "Sasa tutajiajiri kwenye sekta ipi kama ufugaji mdogo mdogo hamutaki?"
1: Wa mende.
12: Mende.
1: Lakini ndio wale wanaokubalika haya. Wengine wanasemaje?
12: Catherine Chepkoril anasema, "La, yeye anashangaa na kwangu vile wako wengi wanionyeshe kwenye soko lipo niende niwauze huko." Maanake nikiendelea kusoma hizi nadhani nitangua kicheko. Kuna kule kitu kingine kule Uganda. Rais Museveni ametoa onyo kali kwa watumishi wa umma ambao wamekuwa kitaka kupewa marupurupu wanapotekeleza majukumu yao. Anasema kwamba kila anaposikia viongozi wakitisha marupurupu kabla ya kuwahudumia wananchi, likiwemo swala la kuhamasisha kuhusu maskini, anapatwa na kichefuchefu. Ndivyo anavyosema Rais Museveni. Amesema amechoshwa na watu walio kama kupe, na anasema muhula huu wa uongozi wake hakuna kulala. Lilian Mtono,
1: mara mende mara kupe. Haya, tusome maoni.
12: Haya. Mawembe Kojuka anasema huu mzee naona anaanza kufika mwisho.
1: lakini kama kiongozi mimi nakubaliana naye. Unaanza kudai marupurupu kabla hujafanya wajibu wako, maana yake nini sasa?
12: Sasa ni hivyo, serikali inawapatia nafasi kwamba wanaweza pewa marupurupu kile wakihudumia wananchi, wakienda mahali fulani wanapewa marupurupu.
1: Ala.
12: Naonyeshwa kwamba tayari ishaweka kwani, kwa hiyo tunasoma maoni mengine.
1: Haya, basi mimi nafungua ukurasa wa Facebook hapa. Namuona Clement Masonyo wa Mwanza, Tanzania, anasema Ukraine na Urusi kaini meza ya mazungumzo mpate mwafaka. Baraka Moshi wa Mbweni, Tanzania, anasema Iran na Marekani kaini meza moja malize matatizo yenu. Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema ni hatua njema kwa shirika la afya duniani na kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa barani Afrika kuzindua mpango wa pamoja kukabiliana na mlipuko wa Ebola.
12: Namuona pia Padri Moshi wa Kotela Moshi, Tanzania, anasema kila laheri juhudi zote za mapambano dhidi ya ugonjwa Ebola. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema kikubwa elimu izidi kutolewa jinsi ya kujikinga na Ebola huku raia wakiendelea kuchukua tahadhari. Hashim Athumani wa Tanga, Tanzania, anasema amani hakuna ulimwenguni, kila kukicha ni habari za mizozo.
1: Na ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube anasema, Jonas Lovena anasema, nimeitegea sikio DW nikiwa Mufindi, Tanzania. Isaya Sambo anasema kutenga fedha za kukabiliana na Ebola ni jambo jema, ila kila mmoja wetu aendelee kuchukua tahadhari. Na Juma Kabwe Joseph, huyo ametuandikia kutoka Nyarugusu, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, tatueni mizozo inayoendelea ulimwenguni, raia wanateseka.
12: Namuona pia Julai Malidadi wa Mpanda, Tanzania, anasema nazitakia kila laheri timu zinazofuzu kushiriki katika michuano ya kombe la dunia. Anasema pia Luti Hamad kwamba anaisikiliza Deutsche Welle akiwa Zanzibar.
1: Asante sana Kwena, asante sana msikilizaji ambaye umekuwa nasi pia jioni hii. Ninakushukuru sana. Ikiwa tayari inafika saa 12:30 hivi, ndivyo ambavyo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia jioni njema.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa